0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Vaik sanat on vaan sanoja.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio

Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

Tähtisumua kuultiin siinä asialla Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, kun kello on pian vartin yli 6. Ja vähitellen on saatu käyntiin myöskin sun uusi aamu tästä torstain osalta. Syyskuun 10. päivä on tänään jo kalenterissa, joten syksy etenee. Tänään varsin vilkas päivä tässä Tampereella. Jopa joukkoliikenne Nysse on varoitellut etukäteen, että saattaa päivän aikana etenkin tuolla iltapäivällä ja illalla olla jopa aivan täpötäysiä busseja ja ratikoita, kun väkeä odotetaan olevan liikkeellä. On opiskelijatapahtumaa ja lentopallon EM-kisat myöskin Tampereella tänään käynnistyvät ja se näkyy vahvasti sitten myöskin tuossa ihmisten määrässä, ketä liikkeellä on. Tampereellahan pelataan yksi kisojen alkulohkoista ja tänään heti Suomen joukkuekin tositoimissa nähdään. No, siitä vähän tuonnempana lisää. Aamun ensimmäisiä uutisia kuullaan tuossa 3 vartin kuluttua ja musiikin osalta puolestaan Kolmas nainen toteaa vähän sitä vastaan, mitä Tampere ehkä tänään illalla on, vaan ehkä tähän aikaan vielä näyttääkin sille, että kaupunki on aavikko.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutkut.
10: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
9: Kun VVX on se jotain.
10: VVX.fi.
11: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Enkelistä lauloivat tässä Jona, Anna Puu ja Janna, kun kello on ihan kohta jo 7 ja aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten tasalta. Eli heti Santanan jälkeen, kun tässä soi Maria.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvioesitys hakee säästöjä kasvavien matkustajamäärien rinnalla. Tulojen arvioidaan kasvavan lähes 3,5 miljoonaa ja menojen lähes 5 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen palvelutarjontaa esitetään vähennettäväksi 200 000 eurolla. Lisäksi ratikan vuoroväliä pidennetään pyhäpäivinä, mikä toisi 200 000 euron lisäsäästön. Lipun hintoihin on tulossa keskimäärin 4-5% korotustarve. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen eilisessä kokouksessaan. Tampereen raitiotien liikennöintisopimusta laajennetaan, kun ratikan reitti pitenee Pirkkalan Partolaan ja Kaupin kampukselta Ruotulaan ensi vuoden elokuussa. Sopimuksen arvo kasvaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen laajentamisen eilisessä kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2031 loppuun saakka. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös Kangasalan, Oriveden, Pirkkalan ja Valkeakosken liikennöintisopimusten optiokausien käyttöönoton. Tampereella etsittiin yöllä eilen alkuillasta kadonnutta miestä. Poliisi tiedotti yöllä 3 aikaan, että kadoksissa ollut henkilö oli löytynyt. Tiedotteen mukaan henkilö oli löydettäessä hyvävointinen. Poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Eilen Valkeakoskella aloitettua Kuurilantien korjausurakkaa jatketaan tänään. Tie vaurioitui eilen, kun tien alittava rumpu romahti. Vaurio oli pituudeltaan noin 7 ja leveydeltään 2 metriä. Vaurio sattui osoitteen Kuurilantie 338 kohdalla. Pirkanmaan vasemmiston ylimääräinen piirikokous on erottanut piirihallituksen jäsenen Mika Tammen. Erotuspäätöksen taustalla ovat Tammen kirjoittamat tekstit sosiaalisessa mediassa. Tammen kirjoitukset tulivat piirin puheenjohtajan tietoon 1,5 viikkoa sitten. Piirihallitus päätti välittömästi piirikokouksen kutsumisesta koolle. Tammi ei ole osallistunut piirihallituksen tai puolueen toimintaan koko vuonna. Vuoden lempoksi on valittu lempääläläinen tubettaja Niilo 22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden lempotyöryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta. Työryhmä painotti erityisesti sitä, että Kosola on tehnyt Lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. Vuoden lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.
5: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Joo, täällä ollaan. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia yli 7 ja nyt laulaa Elias Kaskinen.

Meistä ei tuu frendejä, näin sanoi Elias Kaskinen laulussaan, kun kello on pian 7 minuuttia yli aamu 7. Ja sunnuntai aamua mennään lähetyksen toiselle tunnille, syyskuun 10. päivä tänään kalenterissa. Ja niin pitkälle alkaa olla sitten syyskuu, että Kalevin ja Kalevan nimipäivää tänään vietetään, kun 10. päivä tosiaan.

todelliset ja ajankohtaiset asiat ennen kaikkea ovat huomion kohteena. Eilen pyörähti käyntiin myöskin salibändin F-liiga ja Nokialla pelattiin sarja-avaus viime kevään finaali uusinta, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic olivat vastakkain. Eilenhän kuultiin myös lähetyksessä, kun Joona Rantala, täksi kaudeksi Classiciin juuri Nokialta siirtynyt huippupelaaja, poikkesi meillä studiossa ja vähän ennakoi ottelua ja sanoi, että ihan peli muiden joukossa se ei hänelle ole, kun monivuotinen seura onkin yhtäkkiä vastassa. No, Rantala aloitti maalinteon vajaan 3 minuutin kohdalla ja vei Classicin johtoon, mutta sen jälkeen Kaukalossa juhli kyllä lähinnä hallitseva Suomen mestari KRP. Se vei nimittäin voiton lukemin 7-3, joten aikamoinen ryöpytys tuli tamperelaisille tuosta avausottelusta. Itse en peliä nähnyt, mutta ihan tilastojen valossa näyttää silleen, että Classic on ollut ehkä hallitsevampi osapuoli, mutta KRP on ollut silmiinpistävän tehokas omissa maalipaikoissaan. No, kausi on alussa ja tästä sitten alkaa myöskin nuo salibänditouhut Pirkanmaalla. Tosiaan toi KRP ja Classicin keskinäinen taistelu on aika mielenkiintoista seurattavaa, vaikka toki muuallakin pelataan, mutta viime keväänäkin nämä seurat finaalissa kohtasivat. Classic on itse asiassa tainnut 3 vuotta putkeen olla finaaleissa se joukkue, joka on taipunut hopealle, joten saas nähdä, mitenkä tämä kausi sitten sujuu. Sun uusi aamu sujuu siten, että kohta laulaa J. Karjalainen ja häntä ennen vielä äänessä on

0: Radio Sun.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
12: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Cliff Richard ja Lucky Lips soi sun radiossa, kun kello on 7:30. Hymyhuulet suukon saavat ja niin edespäin. Tämä suomeksi tietysti yleensä on kuulunut. Tänään tosiaan, kuten tuossa aiemmin oli puhetta, niin Tampereella käynnistyy lentopallon EM-kilpailut ja kansainvälistä väriä on katukuvassa lähipäivien aikana varmasti runsain mitoin. Suomen osalta ottelut alkavat tänään 20:00, kun Suomi kohtaa Tanskan. Lauantaina vastassa on Belgia ja sunnuntaina Serbia. Ensi viikolla sitten tiistaina ja torstaina Suomi pelaa Hollantia ja Viroa vastaan. Ja siinä on sitten tämä C-lohko, joka Tampereella pelataan. Sen jälkeen lähdetään sitten muille kentille pelaamaan. Ja toivottavasti Suomi on mukana, mikä tarkoittaa sitä, että jatkopaikka lohkosta heltiäisi. Ja siihen kyllä vahvasti uskotaan. Suomella on erinomaisia näyttöjä tuolta kansainvälisiltä lentopallokentiltä useammaltakin viime vuodelta ja sen myötä totta kai odotukset ovat kovat myös näihin kisoihin. Mutta tänään tosiaan Suomi-Tanska avausottelu ilta 8:00 luvassa.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ukko Metso soi siinä, kun kello lähestyy 8. Valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa on antanut viime yönä sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan ja sopia osapuolilta, Sivistalta, OAJilta ja YTNLtä odotetaan omia vastauksia ehdotukseen huomiseen iltapäivään mennessä. Tässähän on nyt näitä korkeakouluja, ammattikorkeakouluja koskevia lakkoja ollut jo. Taitaa olla kolmas lakko tällä hetkellä menossa ja seuraavastakin lakosta on varoitus annettu tuonne parin viikon päähän, mutta saas nähdä. Tärppäisikö nyt sitten näiden sovintoehdotusten osalta ja josko sopu saataisiin aikaan. Kristi jatkaa tästä Iron Horse-kappaleella ja tuossa reilun 10 minuutin kuluttua myös sitten aamun muita uutisia luvassa.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan Kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvioesitys hakee säästöjä kasvavien matkustajamäärien rinnalla. Tulojen arvioidaan kasvavan lähes 3,5 miljoonaa ja menojen lähes 5 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen palvelutarjontaa esitetään vähennettäväksi 200 000 eurolla. Lisäksi ratikan vuoroväliä pidennetään pyhäpäivinä, mikä toisi 200 000 euron lisäsäästön. Lipun hintoihin on tulossa keskimäärin 4-5% korotustarve. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen eilisessä kokouksessaan. Tampereen raitiotien liikennöintisopimusta laajennetaan, kun ratikan reitti pitenee Pirkkalan Partolaan ja Kaupin kampukselta Ruotulaan ensi vuoden elokuussa. Sopimuksen arvo kasvaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen laajentamisen eilisessä kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2031 loppuun saakka. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös Kangasalan, Oriveden, Pirkkalan ja Valkeakosken liikennöintisopimusten optiokausien käyttöönoton. Tampereella etsittiin yöllä eilen alkuillasta kadonnutta miestä. Poliisi tiedotti yöllä 3 aikaan, että kadoksissa ollut henkilö oli löytynyt. Tiedotteen mukaan henkilö oli löydettäessä hyvävointinen. Poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Eilen Valkeakoskella aloitettua Kuurilantien korjausurakkaa jatketaan tänään. Tie vaurioitui eilen, kun tien alittava rumpu romahti. Vaurio oli pituudeltaan noin 7 ja leveydeltään 2 metriä. Vaurio sattui osoitteen Kuurilantie 338 kohdalla. Pirkanmaan vasemmiston ylimääräinen piirikokous on erottanut piirihallituksen jäsenen Mika Tammen. Erotuspäätöksen taustalla ovat Tammen kirjoittamat tekstit sosiaalisessa mediassa. Tammen kirjoitukset tulivat piirin puheenjohtajan tietoon 1,5 viikkoa sitten. Piirihallitus päätti välittömästi piirikokouksen kutsumisesta koolle. Tammi ei ole osallistunut piirihallituksen tai puolueen toimintaan koko vuonna. Vuoden lempoksi on valittu lempääläläinen tubettaja Niilo 22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden lempotyöryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta. Työryhmä painotti erityisesti sitä, että Kosola on tehnyt Lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. Vuoden lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.
11: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
11: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Mikko Harjula oli siinä. Oon nähnyt unta, oli kappalen nimeltään. No, unet on nyt viime yön osalta katseltu ja torstai-aamuun on herätty, kuka virkeämpänä ja kuka sitten ehkä vähän uupuneempana. Ja nyt varmaan ihan kaikki vielä hereillä ole. Kun kello on vasta 7 minuuttia.

laitettu selkoa, että minkälaista osaajaa tuolta Tampereen Veralta oikein löytyy ja mitä kaikkea heidän tarjontaansa kuuluu. Tänään puhutaan vähän siitä, että minkälaista osaamista kriittinen infra vaatii, kun liiketoimintajohtaja Tero Hongel on tänään tämän päivän jaksossa vieraana. Mutta virtaa ja valoa tarjolla siis tuossa parin tunnin kuluttua 10:00 alkaen. Nyt puolestaan suunnataan Ryysyrantaan.

0: Miehen tie. Siinä oli asialla Ile Kallio ja vierailevat solistit, joista vierailijana tässä kappaleessa tietenkin Mikko Kuustonen, kuten varmasti moni miehen äänen tunnistikin, mutta joo, sellaisella meiningillä torstain aamupäivään sun uudessa aamussa. Antti Ketonen puolestaan on pian äänessä. Hänen kappaleensa on nimeltään Olisitpa sylissäni.
1: Radio sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta. Kotimainen.
6: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Mä tarviin auton.
10: Novo Setillä onnistuu.
9: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
10: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
9: Mites se rahoitus?
10: Ilman käsirahaakin onnistuu.
9: Hienoa!
11: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
12: Novoset.fi. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
13: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viivi lauloi siinä, Herkkisten liiga oli kappale nimeltään. Tämä laulu on myös sun radion kuuntelijoille aika hyvin uponnut tuon sun suosikit-listan perusteella. Nimittäin eilen, kun lista jälleen päivitettiin, niin Viivin sijoitus oli 6, joten se on jo aika vahvaa tekemistä se. No, lista tosiaan eilen päivittyy ja uusi ensi viikon äänestys on jo käynnissä, eli osoitteessa radiosun.fi voit käydä omia suosikkejasi äänestämässä ja ensi keskiviikkona sitten taas jännitetään, että kuka pärjää ja kuka ehkä listalta putoaa. Toki tuo tämän viikkoinen top 20 lista ja myös listalle pyrkivät mahdolliset uutuudet soitetaan kaikki vielä lauantaina kello 14 alkaen, kun sun suosikit lista ohjelmassa on. Tämä seuraava kappale aikanaan jyräsi monenmoisella listalla, mutta vuosia on siitä kulunut jo semmoinen 40, vähän reilustikin. Eppu Normaali asialla ja Pimeyden tango.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuntematon mies. Tämä tuntematon mies, joka lauloi, olikin Teemu Roivainen, eli ei niinkään tuntematon. Kello on 10:50, kohta on luvassa aamun uutisia. Nyt puolestaan laulaa Aki Tykki.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ivi.fi. Ivi.fi.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Radio Sun, uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvioesitys hakee säästöjä kasvavien matkustajamäärien rinnalla. Tulojen arvioidaan kasvavan lähes 3,5 miljoonaa ja menojen lähes 5 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen palvelutarjontaa esitetään vähennettäväksi 200 000 eurolla. Lisäksi ratikan vuoroväliä pidennetään pyhäpäivinä, mikä toisi 200 000 euron lisäsäästön. Lipun hintoihin on tulossa keskimäärin 4-5% korotustarve. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen eilisessä kokouksessaan. Tampereen raitiotien liikennöintisopimusta laajennetaan, kun ratikan reitti pitenee Pirkkalan Partolaan ja Kaupin kampukselta Ruotulaan ensi vuoden elokuussa. Sopimuksen arvo kasvaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen laajentamisen eilisessä kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2031 loppuun saakka. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös Kangasalan, Oriveden, Pirkkalan ja Valkeakosken liikennöintisopimusten optiokausien käyttöönoton. Tampereella etsittiin yöllä eilen alkuillasta kadonnutta miestä. Poliisi tiedotti yöllä 3 aikaan, että kadoksissa ollut henkilö oli löytynyt. Tiedotteen mukaan henkilö oli löydettäessä hyvävointinen. Poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Eilen Valkeakoskella aloitettua Kuurilantien korjausurakkaa jatketaan tänään. Tie vaurioitui eilen, kun tien alittava rumpu romahti. Vaurio oli pituudeltaan noin 7 ja leveydeltään 2 metriä. Vaurio sattui osoitteen Kuurilantie 338 kohdalla. Pirkanmaan vasemmiston ylimääräinen piirikokous on erottanut piirihallituksen jäsenen Mika Tammen. Erotuspäätöksen taustalla ovat Tammen kirjoittamat tekstit sosiaalisessa mediassa. Tammen kirjoitukset tulivat piirin puheenjohtajan tietoon 1,5 viikkoa sitten. Piirihallitus päätti välittömästi piirikokouksen kutsumisesta koolle. Tammi ei ole osallistunut piirihallituksen tai puolueen toimintaan koko vuonna. Vuoden lempoksi on valittu lempääläläinen tubettaja Niilo 22, oikealta nimeltään Mikael Kosola. Vuoden lempotyöryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta. Työryhmä painotti erityisesti sitä, että Kosola on tehnyt lempäälää tunnetuksi vuosien ajan omalla persoonallisella tavallaan. Kosola on ollut tunnettu tubettaja jo vuodesta 2008. Uuden lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Uuden lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.
0: Sun radion sää.
12: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Eilen tiellä lauloin. Järven sivun musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 7:07. Sun uusi aamu on tässä käynnissä torstain osalta 10. syyskuuta tänään kalenterissa. Ja tänään on sitten se päivä, kun myös lentopallon EM-kisat pyörähtävät Tampereella käyntiin. Ja aikamoista yleisöryntäystä tuonne Nokia-areenalle odotetaan. Jos ei nyt ihan joka peliin, niin etenkin viikonloput ovat sellaisia, tai nyt on alkava viikonloppu, jolloin väkeä odotetaan. Lauantaina Suomi kohtaa Belgian ja tuota ottelua odotetaan ehkä jopa loppuun myydyksi. Vielä kyllä lippuja on jäljellä, mutta isoja joukkoja tapahtuma liikuttaa. Ja se on aina ihan kiva, että saadaan myös sitten kansainvälisiä kisavieraita, paitsi joukkueiden osalta, niin myöskin fanien osalta. Ja ennakkotiedot kertovat, että etenkin Virosta on tulossa sitten kansainvälisiä kisavieraita, paitsi joukkueiden osalta, niin myöskin fanien osalta. Ja ennakkotiedot kertovat, että etenkin Virosta on tulossa iso joukko.

siitä sitten urakka alkaa. Viikon verran pelejä Tampereella pelataan. Täällä pelataan siis EM-kisojen alkulohko C. Sen jälkeen suunnataan sitten muualle noihin jatkopeleihin. Ja toivottavasti myös sitten Suomi saa aikamoiset kannattajajoukot liikkeelle myös sitten tuonne turnauksen jatkoon. No, se lentopalloturnaus näkyy sitten katukuvassa myös liikenteen osalta. Liikennejärjestelyitä tehdään ennen kaikkea tuo nimenomaan tuo viikonloppu, kun väkeä enemmän on sitten tuolla areenallakin, niin tuttuun tapaan, kun isoja tapahtumia areenalla on, niin areenan edusta suljetaan liikenteeltä ja se heijastuu tietysti vähän sitten kauemmaksikin tuosta ihan areenan kulmilta liikenteen osalta, joten viikonloppuna etenkin kannattaa varautua siihen, että liikenteessä saattaa vähän tavallista kauemmin kestää. Tänään puolestaan jo joukkoliikennettäkin on varoiteltu siitä, tai joukkoliikenteen puolesta on varoiteltu sitä, että väkeä on runsaasti liikkeellä. Noihin EM-kisalippuihin sisältyy siis Nyssen matkustusoikeus, eli bussiliikenteeseen ratikkaan. Otteluliput käyvät myös pääsylippuina tai matkalippuina, ja tänään myös sitten opiskelijatapahtuma liikuttaa huimaa väkijoukkoa tänne Tampereen keskustaa kohti, joten runsain mitoin on sakkia liikkeellä tämän torstain aikana. Sun radiossa mennään nyt musiikin pariin. Muun muassa Eros Ramazzotti on kohta äänessä. Nyt puolestaan laulaa Leeni. Tämä kappale on nimeltään Kaikella rakkaudella.

0: Kyllä mä pärjään, näin vakuutteli siinä Oskar Lehtinen ja se on hyvä. Hyvä homma se. Toivotaan, että itse kukin pärjää. Täällä pärjätään ainakin ihan hyvin studion uumenissa, kun sun radion aamulähetystä. Mennään vielä tovin aikaa, reilu puoli tuntia ja tuossa ensi tunnilla sitten perehdytään vähän Tampereen Veran asioihin. Sun radiossa on kuultu tässä loppukesän, alkusyksyn aikana yhteistyössä tuon Tampereen Veran kanssa tehtyä ohjelmasarjaa Virtaa ja valoa ja niin pitkällä ollaan, että nyt kuullaan, tai tuossa reilun puolen tunnin kuluttua, kuullaan ohjelman päätösjakso. Tampereen Veran liiketoimintajohtaja Tero Hongel on tänään äänessä ja hän kertoilee muun muassa, että minkälaista osaamista kriittinen infra vaatii. Mutta Virtaa ja valoa tarjolla siis tuossa 10:00 kuultavan seuraavan uutispaketin jälkeen.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina 16:00 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:00 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta!
7: Kotimainen
8: kasvis!
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden! Vihannes kotimainen!
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin 19:21.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ukkosta ja Ullakolla Juha Tapio lauloi siinä. Jälleen on sellainen aika vuodesta, että Guinnessin ennätysten kirja ilmestyy ja mukaan on taas saatu myöskin suomalaisia ennätystehtailijoita ja on nämä kyllä aika huikeita nämä ennätykset, mitä Guinnessin ennätysten kirja tilastoi. Tällä kertaa otetaan esiin suomalaisten ennätyksistä psykologi Jaakko Sahimaan maailman mielenterveyspäivänä 10.10. viime vuonna supersprint triatlonien vuorokausiennätys. Jaakko Sahimaa suoritti 18 noin tunnin mittaista sprinttitriatlonia. Kaikkiin kuului 400 metrin uinti, 10 kilometrin pyöräily ja 2,5 kilometrin juoksu. Lisäksi suomalaisista ennätysten kirjaan pääsi naisten puolelta pisimmän lennon liitopuvulla tehnyt helsinkiläinen Tatjana Maksudov, joka liiti 5,4 kilometriä vähän reilussa 2 minuutissa. Hän suoritti liidon lokakuussa 24 liitopuvun MM-kisoissa Pohjois-Carolinassa ja voitti samalla naisten Wingsuit Performance-sarjan osana Suomen kolmihenkistä joukkuetta. Mutta joo, melkoisia ennätyksiä, mutta tämä on jo aika huikea tämä seuraava. Nimittäin sormikoukkumestari Juha Andersson teki joulukuussa 25 Riihimäellä yhden sormen maastavedon ennätyksen. Tuo ennätys oli 152,6 kiloa, eli hän nosti yhdellä keskisormella melkoisen painon. Itse en pääsisi kymmenelläkään sormella ja vaikka ottaisi minkälaisia apuvälineitä. Ehkä trukilla saan tuommoisen painon nostettua ylös, mutta eipä juuri muuta. Tosin se ennätys ei kauaa pysynyt voimassa. Tämä tehtiin joulukuussa 25 ja tammikuussa se sitten jo rikottiin, kun Aruban Egmont Molina rikkoi tuon Anderssonin ennätyksen, mutta sillä kuitenkin tuohon ennätysten kirjaan vielä pääsi. On siellä muitakin suomalaisennätyksiä, mutta nämä nyt tuosta kirjan tiedotteesta poimittakoon esille. Jotenkin huvittaa toi 152 kiloa yhdellä sormella, niin sitä tuntee tällainen. Mitäs sitä nyt meikäläistä on kuvattu, että on linnun luut ja laulajan lihakset, niin tällä vartalon rakenteella niin aika huima tulos tuo. Mutta jätetään ennätykset sikseen, pistetään musiikit soimaan, se on nimittäin nyt Jari Marjalan vuoro.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
9: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
10: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin, Abreu ja 20 Aave Mariaa. Vähän reilu 10 minuuttia on aikaa kello 10. Tuossa tasalyömältä on tuoreet aamupäivän uutiset luvassa. Muun muassa Sisä-Suomen poliisilaitos on saanut poliisihallitukselta luvan toimipisteverkostonsa kehittämisestä, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa Kangasalla ja Virroilla vähän uudelleen järjestelyitä. Kihniö puolestaan on päättänyt yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta, muun muassa näistä aiheista kuullaan kohta uutisissa lisää. Ja ensi tunnilla mennään sitten Virtaa ja valoa -ohjelman pariin. Pasi Vainionperä toimittaa ja asiantuntijana toimii tänään liiketoimintajohtaja Tero Hongel.

0: Radio Sum.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
3: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa tutustutaan Veran ammattilaisiin ja siihen, millaista osaamista kriittinen infra vaatii. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, kun ajatellaan sähköalaa, ensimmäisenä mieleen tulee usein asentaja, mutta ketäs muita onnistuneen projektin taustalla työskentelee? Sillä taitaa aikamoinen joukko porukkaa olla.
2: On joo, joo. Siellä tietysti ytimessä on asentajat ja heidän niin kuin työnsä, mutta toki tässä ympärillä on valmistelua, suunnittelua, tarjouslaskentaa, projektijohtoa. Sitten niin kuin tullaan siihen työhön, niin valmistelua, suunnittelua, tarjouslaskentaa, projektijohtoa. Sitten niin kuin tullaan siihen työhön, niin sitten on tietysti työjohtoa ja

0: yömaa, mutta se on vaan niin kuin yksi osa tätä toimitusketjua.
1: No miten nämä eri roolit liittyy toisiinsa, jos ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin sanotaanko tavallista työpäivää?
0: Joo, joo. No siis, jos aloitetaan projektipäälliköstä, niin projektipäällikkö varmistaa ensin, että siellä kentällä asentajilla on oikeat tiedot ja edellytykset tehdä se työ ja etenkin niin kuin turvalliset edellytykset. Ja sitten se projektipäällikkö ottaa yhteyttä niin kuin molempiin suuntiin, eli asiakkaaseen ja sidosryhmiin ja sinne kentälle, seuraa aikataulua ja sitten se ratkaisee tämmöisiä kokonaisvaltaisia kysymyksiä. Ehkä niin kuin tämä on se tärkein rooli. Sitten meillä on tukitoimia, kuten niin kuin varasto ja hankinta. Ja ne huolehtii, että on niin kuin materiaalit saatavilla. Ja sitten kuljetukset toimii ja yhteydenpito on niin kuin jatkuvaa. Että se oikeastaan tulee niin kuin tätä kautta. Ja jos joku lenkki puuttuu, niin se näkyy niin kuin näissä meidän toimitusketjuissa aika nopeasti. Ja tavoitellaan niin kuin yhteistyötä ja yhteistyötä niin, että se on tämmöistä käytännön tekemistä, eikä niin kuin tämmöistä mitään tavoitetta pelkästään paperilla.
1: Kokeneet työntekijät on varmasti myös iso osa nimenomaan siinä sitten, kun rakennetaan sitä semmoista uutta osaamista ja niitä niin sanottuja uuden polven tekijöitä.
0: Joo, siis kyllä. Meillä kokeneilla työntekijöillä on suuri merkitys ja me lähdetään siitä, että ammattitaitoa ei opita niin kuin koulusta, ei mistään luokkahuoneesta tai ohjeesta, vaan että ne opetaan kokemuksen kautta. Ja sitten nämä kokeneet tekijät tunnistaa niin kuin esimerkiksi työmaalla tilanteita ja osaa niin kuin ennakoida ja tietää mitä tehdä. Jos verrataan näihin, jotka ei ole kokeneita, niin osaa niin kuin turvalliset työjärjestykset ja turvalliset toimintatavat. Niin tämä on niin kuin oikeastaan, että tosi tärkeä rooli on näillä kokeneilla henkilöillä. Ne opastaa myös nuorempia ja pitää huolta siitä, että se tieto kulkee nuoremmille. Yhden tietysti kokeneen henkilön varaan ei voi jättää koko organisaatiota, niin sitten meillä on taustalla semmoinen, että halutaan tietty asentajapolku ja painetaan asentajien osaamiseen ja halutaan panostaa siihen osaamiseen. Ja meillä on noin itse asiassa 800 € per henkilö tämmöistä koulutusrahaa vuodessa per asentaja. Halutaan panostaa siihen, että se polku johtaa lopulta sitten jopa tänne siirtoverkkorakentamisen töihin saakka, jossa sitten on mahdollista niin kuin saada tämmöiset sertifikaatit eri tota noin, niin, töihin. Ja polulle kuuluu myös tutkinnot. Osa asenteista haluaa käydä tutkintoja, osa ei. Niin pyritään siihen, että ihmiset haluaisi käydä ammattitutkintoja. Ja siinä asentaja saa sitä omaa osaamista lisää ja yritys sitten niin kuin kokeneemman asenteen.
1: No kun puhutaan tämmöistä projektista, niin tuossa jo tuli esiin se, että paljon on sitä semmoista näkymätöntä työtä ja nimenomaan asiakkaalle näkymätöntä työtä, niin se projekti taitaa nimenomaan alkaa jo aika paljon ennen kuin päästään itse asennustöihin.
0: Joo, kyllä. Siellä tutkitaan aika paljon eri asioita ja tehdään siellä aika paljonkin ennen ensimmäistä asennusta, että se asiakkaan tarve ja toimintaympäristö, siihen perehdytään ja suunnitellaan oikeastaan semmoinen niin kuin kokonaisratkaisu, missä olisi niin kuin aikatauluresurssit ja hankinnat ja kaikki niin kuin toteutustavat järkevästi ennen kaikkea turvallisesti. Tähän me niin kuin panostetaan paljon ja nykyään se projekti, niin se vaatii aika paljon tämmöistä ennakko niin kuin selvitystä, ennakkotekemistä, valmistelua. Ja vaativissa kohteessa esimerkiksi niin keskustellaan sitten myös käyttökatkoista, varautumisista ja siitä, että miten se asiakkaan oma toiminta pystyy jatkumaan meidän työn aikana.
1: Tässä on paljon lankoja tavallaan, mitä pitää käsissä, niin kuin tuossa jo kävi ilmi, niin tavallaan semmoinen onnistunut projektin johtaminen on varmasti myöskin äärimmäisen tärkeässä roolissa, ei pelkästään se niin sanottu suorittava työ.
0: Joo, kyllä. Se tekninen ratkaisu, jos se on onnistunut ja hyvä, niin se ei takaa sitä onnistunutta projektia. Mutta jos nämä edellä mainitut viestinnät, aikataulut ja hankinnat ja sitten oikeastaan se kokonaisvastuu on hallinnassa, niin se asiakas saa semmoisen varmuuden ja sitten se työmaa niin kuin soljuu. Ja sitten tämmöinen niin kuin projektijohtaminen oikeastaan meillä, niin sen tavoitteenakin on sitoa eri osaajat yhteen ja tavallaan sen johtamisen kautta tehdä siitä kokonaisuus ja semmoinen ennakoitava

0: kokonaisuus. Ja tätä kautta sitten niin kuin lopulta se näkyy siinä asiakaskokemuksessa ja siinä, että se asiakas saa laadukkaan lopputuotteen.
1: No yksi varmaan avainasia tämmöisessä onnistuneessa projektissa on, mitä tuossa jo vähän olet viitannutkin, niin on nimenomaan se, että tieto liikkuu hyvin niin kuin oikeastaan voi sanoa, että molempiin suuntiin.
0: Joo, joo. Se on itse asiassa kuljettava molempiin suuntiin. Että jos se työmaalta tieto ei mene projektipäällikön tai projektijohdon kautta asiakkaalle ja päinvastoin, niin se projekti ei onnistu. Eli tiedon kulkuun panostamme ja sitten päätöksentekoon, niin tieto pitää olla selkeä ja ohjeet selkeät sekä sille työntekijälle että projektipäällikölle asiakkaalta, että me varastetaan vähän niin kuin molempiin ja muutoksista, siitä painotetaan hyvin paljon, että projektissa tulee aina muutoksia ja tietojen kautta ne muutokset onnistuu oikeiden tietojen ja väärien sitten ei. Ja sitten kun tieto liikkuu, niin ongelmat ei ehdi kasvaa ja kaikki niin kuin pystyy hoitamaan sen oman työnsä paremmin.
1: No mitä sitten, kun se kohde on valmis, niin vielä sen jälkeenkin myös sitä tiedon liikehdintää tarvitaan?
0: Joo, kyllä, kyllä. Ketju jatkuu itse asiassa siihen, että projekti dokumentoidaan ja luovutetaan ja sitten otetaan käyttöön ja sitten tarvittaessa sovitaan vaikka, että kuka hoitaa kunnossapidon ja näin päin pois. Ja sitten se hyvä projekti, niin silloin kun tämmöinen tehdään, niin asiakkaille jää tämmöinen toimiva ratkaisu ja lisäksi tieto siitä, että mitä on tehty ja mikä on se ylläpito, miten sitä hoidetaan jatkossa. Eli miten ylläpitää tätä valmista tuotetta jatkossa.
1: Jatketaan kohta Tampereen Verran liiketoimintajohtaja Tero Hongelin kanssa muun muassa siitä, kuinka turvallisuus ja osaaminen kasvavat yhdessä käsi kädessä.
2: Radio Sun.

0: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja valoa ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa on tänään päästy tutustumaan ja päästään edelleenkin tutustumaan Veran ammattilaisia myöskin siihen, että millaista kaikkea osaamista kriittinen infra vaatii ja ylipäätään kun puhutaan näistä projekteista. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, Veran työssä liikutaan paljon jännitteiden ja raskaiden laitteiden, liikenteen ja vaihtelevien työympäristöiden keskellä, niin miten turvallisuus näkyy, jos puhutaan ihan tämmöistä niin sanotusti tavallisesta työpäivästä, mikä nyt sitten onkaan tavallinen työpäivä?
2: Joo, turvallisuus näkyy meillä siis joka päivä arjessa, jokaisessa viikossa, kuukaudessa, vuodessa. Turvallisuus alkaa meillä suunnittelusta jo siinä vaiheita työstä ja riskejä ja menetelmiä ja vastuuta käydään läpi ennen kuin alissa aloitetaan työt. Mietitään, mitä suojaimia ja välineitä käytetään työmaalla ja reagoidaan niihin, jos meiltä jotain tarpeita on näihin reagoida. Ja yksi on oikeastaan tosi tärkeä elementti turvallisuudessa meillä, että on lupa pysähtyä aina, jos joku mietityttää ja tilanne ei vastaa sitä, mitä on niin kuin sovittu tai sitä, mitä on ajateltu. Että ei niin kuin hosuta ja meille niin kuin turvallisuus ei ole tämmöinen mikään erillinen lista tai muu, että se on niin kuin päivittäinen tapa tehdä jokainen työ.
1: Teillä on tavoitteena 0 tapaturmaa. Onko se oikeasti realistinen tavoite?
2: No sen täytyy olla meillä tavoite. Me ei niin kuin yhtäkään tapaturmaa voida hyväksyä normaalin työn lomassa. Se 0 tapaturmaa, niin se ei synny mistään kampanjoista, vaan se vaatii tämmöistä jatkuvaa havainnointia, mitä tehdään esimerkiksi turvallisuushavaintojen muodossa, keskustelua sisäistä, ulkosta, koulutusta ja sitä, että me opitaan niin kuin vaikkapa lähetepitilanteesta, mitä välillä sattuu. Niin, meillä jokaisella on vastuu sitä omasta ja työkaverin turvallisuudesta. Ja itse asiassa meille tuli just tällä viikolla täyteen vuosi ilman poissaoloa johtaneita tapaturmia. Ja meille sitten juhlitaan tätä grillijuhlin ja tietyn pizzapaketein.
1: Kuulostaa hyvältä. Sähköala, se muuttuu nopeasti. Sä oot tuossa jo muutamankin otteeseen nostanut esiin tuon koulutuksen, niin onko se nimenomaan semmoinen avainasia siinä, että osaaminen pysyy mukana tässä kaikessa?
2: Joo, jos et sä kouluttaudu, niin sä jäät jälkeen ja et niin kuin pärjää, jos näin voi sanoa. Eli kyllä se osaaminen meillä niin koulutusten kautta tulee ja perehdytysten kautta ja sit myöskin itse asiassa sertifioinneilla. Se on myös tärkeää, että meillä nuoremmat asenteet laitetaan kokeneempien kanssa työmaalle. Ja siellä oppii sellaista, mitä niin kuin nuori asentaja ei tiedä. Ja sitten vaativissa kohteissa, vaikka niin kuin sähköasemissa ja suurjäntekaapeloineissa tai esimerkiksi muuntamoissa, niin se ei aina riitä, että on kerran opittu, vaan pitää jatkuvasti kerrata. Ja sitten, menetelmät laitteet kehittyy, niin myös meidän pitää kehittyä. Ja yksi vähän tätä läheltä liippaavaa asia on tekoäly, jonka käyttöä ollaan lisätty huomattavasti tietyissä projektin osa-alueissa.
1: No, tartutaan tuohon sertifiointiin, minkä olet nostanut myöskin esiin tuossa. Niin mitä se käytännössä kertoo asiakkaalle?
2: No se kertoo, että se tekijä on tähän niin kuin kyseiseen menetelmään tai laitteeseen niin saanut vaaditun koulutuksen ja pystynyt osoittaa niin kuin valvotusti osaamisensa. Et esimerkiksi vaativissa kaapelipäätteissä, liitoksissa, jatkoissa, niin tämmöinen valmistajakohtainen osaaminen on tosi tärkeää, että sillä laadulla on suora vaikutus työn tulokseen ja sitten loppukäyttäjälle käyttövarmuuteen. Että se sertifikaatti ei korvaa niin kuin tietenkään kokemusta, mutta se varmistaa sen, että on niin kuin tietty yhteinen osaamistaso ja oikeat työmenetelmät. Ja ne on valvotusti niin kuin tavallaan tarkastettu. Ja meillä on esimerkiksi niin kuin suurjäntepuolella lukuisia sertifikaatteja ja aina tuonne 245 kilovolttiin saakka.
1: No mitä sitten uusi työntekijä pääsee turvallisesti mukaan vaativiin töihin?
2: No se perehdytys alkaa meille ihan niin kuin yleistä perusteista, vähän niin kuin tämmöisen toimistoperehdytyksen kautta. Ja sitten se etenee sen työtehtävän ja tarvittavan osaamisen mukaan hyvinkin niin kuin tarkkaan tarvittaessa. Ja tuossa taisin mainitakin, että tämä uusi työntekijä, niin se laitetaan aina kokeneemman kanssa työskentelemään, jotta ne työmenetelmät ja vastuut on sitten sopivalla tasolla. Ja sitten niitä aletaan kasvattaa vaiheittain. Ja meillä ei ole niin kuin kiire tässä perehdytyksessä, että tavoite on niin kuin pikkuhiljaa edetä, rakentaa varmuutta ja saada tämmöinen niin kuin tahti sille henkilölle, jotta se pystyy tekemään oikein muuttuvissa vaativissa tilanteissa. Ja meillä on, ajattelemme näin, että tämä perehdytys on meille niin kuin turvallisuusteko ja investointi niin kuin tämmöiseen tulevaan.
1: Kasvu on semmoinen sana, mikä hyvin usein nousee esiin, ja tässäkin on puhuttu tavallaan siitä, että kuinka tavallaan kasvetaan myöskin siihen rooliin. Miten tämmöinen niin kuin mielentila tavallaan näkyy yksittäisen työntekijän arjessa?
2: No se voi olla ihan tämmöinen käytännön lähteinenkin läheinen asia. Eli uskalletaan ehdottaa vaikka toista työmenetelmää, että vaikka joku kokeneempi kertoo, että näin on tehty ennen, niin esitetään omia mielipiteitä, otetaan niin kuin vastuuta tästä tehtävästä tai sitten jaetaan niin kuin osaamista työkaverille. Ja kasvu ei suoraan tarkoita niin kuin suurempia projekteja, että se meillä oikeastaan tarkoittaa sitä, että jokainen työ tehtäisiin vähän niin kuin aina kerta kerralta fiksummin ja siirretään ne opit sitten seuraavaan projektiin.
1: No verran arvoissa on yhdessä rohkeasti, turvallisesti ja välittäen, niin miten nämä sanat muuttuu teoiksi?
2: Se yhdessä tarkoittaa meillä, että kukaan ei onnistu yksin. Ja rohkeasti tarkoittaa sitä, että kaikki vaikeatkin asiat, mistä ei välttämättä haluta tai uskalleta puhua, ja uudet ratkaisut, niin kuin esimerkkinä, niin uskalletaan kokeilla, ja ne kokeillaan hallitusti. Tämä turvallisesti ohjaa oikeastaan jokaista valintaa, mitä me tehdään. Välittäminen näkyy siinä, että me kohdellaan työkavereita sillä tavalla, kun halutaan, että meitä itseä kohdellaan ja kohdellaan välittäjän asiakasta ja ympäristöä. Ja arvot on sitten hyödyllisiä vasta silloin, kun ne näkyy niin kuin meidän päätöksissä ja käyttäytymisessä.
1: Jatketaan vielä kohta hetken aikaa Tampereen Veran liiketoimintajohtaja Tero Hongelin kanssa siitä, mitä kaikkea se vaatii, että Tampereen Vera kasvaa vahvemmin myöskin valtakunnalliseksi toimijaksi.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan päätösjaksossa on tutustuttu Veran ammattilaisiin ja siihen, että mitä kaikkea siellä vähän ehkä niin kuin asiakkaiden näkökentän takana oikein tapahtuukaan, niin mitä kaikkea se kriittinen infra vaatii. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, Vera haluaa kasvaa vahvemmin myöskin valtakunnalliseksi toimijaksi, niin mitä tämä tämmöinen niin kuin kasvu vaatii ihmisiltä ja kumppaneilta?
2: Se vaatii riittävästi oikeastaan osaamista ja ennen kaikkea matkustusvalmiutta ja kykyä sitten saada tällaisia toimivia tiimejä ja sopivia kombinaatioita eri hankkeisiin, eri projekteihin. Ja totta kai meillä on omien ammattilaisten lisäksi sitten niin kuin alihankkijoita ja tämä vaatii oikeastaan niin kuin luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita sekä sitten alihankkijoita. Ja tämä valtakunnallinen työ, niin se ei meille saa tarkoittaa sellaista niin kuin vaihtelevaa laatua, että me halutaan, että tehdään niin kuin sama tämmöinen laadukas, turvallinen ja hyvin johdettu tuotettu siitä riippumatta, että missä se kohde oikeasti sijaitsee.
1: No mitä sitten näiden alihankkijoiden ja just tämän kumppaniverkoston kanssa varmistetaan se semmoinen yhteinen tapa toimia ja se, että se laatu on niin sanotusti tasaista?
2: Ennen kuin työmaa aloitetaan, niin tehdään meidän odotukset ja turvallisuusvaatimukset ja vastuut ja muut niin kuin laatuun ja laadun varmistukseen liittyvät asiat selviksi. Sovitaan viestintäkanavat ja sitten niin kuin todetaan yhdessä kumppanin kanssa, että ymmärretäänkö molemmat se, että kumppani ei tee tämmöistä rajattua osuutta, vaan että se edustaa niin kuin asiakkaalle tätä samaa kokonaisuutta kuin me. Ja sitten tämä yhteistyö niin kuin meidän kumppanin välillä kehittyy niin kuin parhaiten pitkäjänteisesti ja sitten kun onnistutaan, niin opitaan siitä yhdessä ja kun tulee poikkeamia, niin reagoidaan niihin, käydään ne läpi ja myöskin ne viedään sinne arkeen, että näin ei tehtäisi uudestaan ja sitten meillä on ihan oma niin kuin tämmöinen perehdyspolku myös kumppaneille.
1: Jos mennään sitten nimenomaan tuohon henkilöstöpuoleen, niin miten sä näet, miten henkilöstön hyvinvointi liittyy sitten taas asiakastyytyväisyyteen?
2: No joo, siis hyvinvoiva ja työnsä hallitseva ja työstään pitävä henkilöstö pystyy keskittymään sitten laatuun ja turvallisuuteen ja asiakaskohtaamisiin. Että oikeastaan tätä kautta, jos arki on epäselvää tai kuormitus on liiallista tai muutoin hallitsematonta, niin se näkyy sitten helposti projekteissa. Että tämän takia niin kuin toimeprosessit ja ihmisten selkeät roolit ja johdonmukainen tämmöinen hyvä johtaminen ja sitten se, että on mahdollisuus vaikuttaa siihen oman työhön, niin ei ole niin kuin sisäisiä asioita, vaan että näkyy sitten lopulta asiakkaalle myös parempana palveluna.
1: Miten sä näet, mikä tekee tästä työstä merkityksellistä?
2: Työn konkreettisuus. Että päivän päätteeksi näkee, mitä on rakennettu tai mitä on korjattu, mitä on saatu aikaa. Ja samalla tietää niin kuin työn vaikutuksen olevan niin kuin myös sillä asiakkaalle, kun asiakas näkee ja esimerkiksi vaikka sähköasema, niin se voi mahdollistaa tehtaan toiminnan tai sitten vaikka liikennevalojen kunnossapito turvallisen risteyksen kulkijoille ja sitten taas vaikka ulkovalaistus niin sujuvan arjen esimerkiksi kun on pimeätä, että oma työ niin se liittyy suoraan oikeastaan yhteiskunnan toimivuuteen.
1: Liiketoimintajohtaja Tero Hongel Tampereen Veralta, jos tämä koko 4 jakson sarja pitäisi päättää yhteen ajatukseen, niin mikä se olisi? Mä tiedän, että tämä ei ole mikään helppo kysymys, mutta jos koetetaan sellainen tiivistys ottaa tähän loppuun.
2: Ei ole, mutta ehkä niin, että tämmöinen toimiva arki, niin se ei synny itsestään. Se pitää rakentaa se arki ja pitää kunnossa joka päivä asiakkaiden, ammattilaisten ja sitten meidän kumppanien kanssa. Ja kun työ tehdään turvallisesti, vastuullisesti ja johdettuna, niin tämä infra, joka ei näy, niin voi tehdä oman tehtävänsä. Ja se tehtävä on pitää yhteiskunnan ja yritykset liikkeessä.
1: Se on aika hyvä kiteytys. Kiitokset, Tero Honginen.
2: Kiitos.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Yeah! Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun. Uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
6: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
5: Ai jaa.
6: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
5: Kassillisen?
6: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
5: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
7: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

yöhön rakas. Jos sut unohdan, anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko ja mä retka.

mulle hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää.

mennä rikki. Astu päälle, rakas. Astu suoraan sydämeen. Revi riekaliksi. Päästä pirut irti.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään!
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Piste.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutkut.
10: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
9: VVX.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi eilen kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksen. Lautakunnan toimintakate on noin 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Esityksessä painotetaan nuorten koulutusta, toisen asteen opiskelijoiden valmistumista ja työllisyyden edistämistä. Lukiokoulutuksessa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun ja Hakametsään avataan uusi lukioyksikkö ensi elokuussa. Myös työllisyys- ja kasvupalveluissa jatketaan toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lopullisesti kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa. Kihniön kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talous- ja palkkahallinnon palvelujen mahdollisesta siirtämisestä uuteen kuntien yhteisesti omistamaan yhtiöön. Mukana järjestelyä selvittämässä ovat myös Ikaalinen, Sastamala, Parkano ja Punkalaidun sekä Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut. Kihniössä neuvottelut koskevat talous- ja hallinto-osaston 5 työntekijää. Kunnan mukaan järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan palvelujen jatkuvuuden ja osaamisen turvaaminen. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen yksimielisesti. Valtakunnallista lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna. Pirkanmaalla mukana on 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja muuta vierailukohdetta. Avointen ovien tapahtumissa on tarjolla muun muassa lähituotteita, sadonkorjuutapahtumia, kahviloita ja maatiloihin tutustumista. Lähiruokapäivä järjestetään nyt 10. kertaa. Lentopallon EM-kisat alkavat tänään Tampereella. Yleisöä on odotettavissa runsaasti osaan otteluista, minkä vuoksi areenan lähialueille sekä Ratinan ja Kyttälän alueelle on luvassa muutoksia liikennejärjestelyihin. Nokia-areenan lähialueella liikennettä rajoitetaan Suomen otteluiden jälkeen yleisön turvallisen poistumisen vuoksi. Suomi avaa kisat tänään ottelulla Tanskaa vastaan kello 20 alkaen.
12: Sun radion sää.
11: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Iltapäivällä luvassa on hieman selkeämpää. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Pohjoisen suunnalta käy heikko ja puuskissa kohtalainen tuuli.
12: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.

joskus pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on justiinsa näin erinomaista torstai-iltapäivää. Tästä lähtee Sundaiden iltapäivä käyntiin. Vainionperä Pasi on puikoissa tänään. Kello on 7 minuuttia ylitse iltapäivä 1. Ja tästä mennään aina tuonne 6 asti. Ja monenmoista mielenkiintoista juttuahan tässä iltapäivään riittää. Meillä on nimittäin taas leffakierroksen aika tänään. Joka toinen torstaihan on aina elokuvapäivä. Ja nimenomaan kello 15 jälkeen mennään ja sitten uusintana vielä lauantaina kello 13. Ja aina kärkeenä totta kai on joku kotimainen elokuva ja tänään pihvinä on Presidentin kyyditys-niminen elokuva, joka sai ensi-iltansa viime viikon perjantaina. Ja haastattelussa on ohjaaja Samuli Valkama sekä näyttelijä Jussi Vatanen. Tämän lisäksi tuossa leffakierroksella totta kai on luvassa myöskin Finkinon Tampereen leffalistaa, eli katsotuimmat elokuvat tuolta Finkinon suunnalta. Ja tottahan toki, jollekin onnekkailla laitetaan myöskin pari lippua taas elokuvien jakoon. Meillä kotisivuillahan on aina tuo kisa päällänsä. Ja tosiaan levyhyllymeiningässä ollaan sitten puolestaan 5 jälkeen. Ja muuten sitten tässä totta kai seurataan myös, että mitä tämä torstai-iltapäivä kaikkinänsä tuo tullessaan. Tänään myöskin arvokisa huumaa on Tampereella, eli tänään käynnistyy lentopallon EM-kisat tuossa meidän naapurissa Nokia-areenassa. Iltasella on sitten Suomen ensimmäinen koitos, niin varmaan tuosta myös veistellään tänään vielä. Nyt kuitenkin Laura Närhi jatkaa tästä Tuhlari-nimisellä kappaleella ja Robbie Williams ottaa hänen jälkeensä puheenvuoron Strong-nimisellä kappaleella. Sundaiden iltapäivä, se polkaistaan käyntiin tästä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Heini Pakarinen ja uusi alku ennen tätä puolestaan Robbie Williams ja Strong. Iltapäivää jatketaan. Kohtapuolen on tuossa Juha Tapio-musiikkia ja myöskin Abreu-musiikkia hetkisen kuluttua takaisin kotiin nimisellä kappalalla. Mennään siinä vaiheessa ja otetaan kohta vähän juttua tämmöistä niin kuin puhelinmyynnistä. Ja tuli tuossa eilen nimittäin tuon Threadsin puolella, sosiaalisen median alusta Threadsin puolella hyvinkin erikoinen ja mielenkiintoinen tämmöinen viestiketju vastaan, missä oli vähän niin sanotusti vanhempaa ihmistä koijattu oikein huolella.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Takaisin kotiin.
1: Abreu-musiikkia siinä kappale nimeltään Takaisin kotiin. Ennen tätä puolestaan äänessä oli Juha Tapio. Tuli tuossa Threadsissä vastaan sosiaalisen median alustalla erikoinen viestiketju, jossa oli eräs mobiilioperaattori onnistunut kauppaamaan vanhalle äidillensä 600 megaisen 5G-liittymän, erillisen 4G-liittymän, kasan suoratoistopalveluita ja tietoturvapalveluita. Tässä on kyllä niin kuin aikamoinen niin sanotusti määly. Siellä on niin kuin useampikin tuommoinen suoratoistopalvelu. Ja kyseessä tosiaan niin kuin vain ikäihminen, jolle ne oli kaupattu. Ja näitähän on nyt jonkin verran tullut vastaan juurikin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kuinka on kaupattu erikin palvelutarjoajien osalta nimenomaan tämmöiselle iäkkäälle ihmiselle sellaisia palveluja, joita he eivät käytä, joita he eivät edes halua eikä tarvitse. Mutta se, mikä tästä nyt teki erikoista ja miksi tähän halusin tarttua, tähän kyseeseen, mikä tuli nyt vastaan, niin tämä jatkuu vielä sillä, että tosiaan kun tämä äiti ei ollut kuulemma muistanut koko myyntipuhelua, eikä ollut mielestään edes tilannut mitään, oli vaan ihmetellyt, kun postissa oli uusi SIM-kortti. Ja myyntipuhelu löytyi kyllä puhelimen historiasta, mutta erikoisinta tässä oli se, että tekstiviestinä oli tullut pyyntö vahvistaa tilaus pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella, ja tämä kyseinen ikäihminen ei ollut sellaista osannut tehdä, joten viesti oli jäänyt huomioimatta. Mutta eipä hätää, tämä operaattori oli sitten ilmoittanut tekstiviestillä vahvistaneensa tilauksen asiakkaan puolesta. Ja tässä on ihan kuvan kaappaus nimenomaan tästä viestistä, että hei, olemme vahvistaneet puhelin ja tai nettiliittymä tilauksenne puolestasi, ja liittymä on nyt avattu käyttöösi. Katso vinkit liittymän sujuvaan käyttöönottoon ja niin edespäin. Niin, tämä on jo kyllä niin kuin hämmentävää. Mä en ole tämmöiseen aikaisemmin törmännyt, että tulee nimenomaan sitten operaattorilta vielä niin kuin viestiä, että on asiakkaan puolesta vahvistettu tilaus, kun ei asiakas ole itse sitä vahvistanut. Tämä menee kyllä jo sitten, jos on niin kuin toi jo härskiä toimintaa, että ikäihmisille, joille, jotka ei oikeasti ymmärrä, mitä he tilaavat, niin kaupataan tämmöisiä paketteja, niin sitten vielä se, että se oikeasti niin kuin ensin laitetaan vahvistuspyyntö ja sitten kun ei mitään kuulukaan, niin todetaan, no hei, että me vahvistetaan tämä sun puolesta. No, tämä on toki sitten sen verran tässä oli kuitenkin sitten, kun tähän oli totta kai merkattu kyseinen operaattoripalvelu, niin sieltä oli kyllä sitten tilin kautta otettu yhteydenottopyyntöä, että asiaa selvitellään. Ja oletan, että varmasti saadaan tämän kaupat peruttua, ei siinä mitään, mutta uskallan väittää, että ei siellä kaikilla ei välttämättä ole sellaista huolenpitäjää sitten tai semmoista, joka tajuaa pitää huolen, että tämmöisiä ei pääsisi käymään, niin kyllä vähän ehkä kysellään sitten myöskin niiden myyntihenkilöiden moraalia siinä vaiheessa, että onko se nyt ihan ok niiden provikoiden perässä tehdä sitä kauppaa niin kuin ihan vesikielellä ja todeta, että tässähän on sopiva uhri, että otas täällä nyt kaikki mahdolliset paketit, koska tässäkin on oikeasti niin kuin sen perusteella, mitä tässä nyt on nimenomaan juttu, että on kyse ikäihmisestä, joka ei puhelinta oikeasti käytä kuin soittamiseen, niin sitten tässä oli niin kuin 1, 2, 3 kolme erilaista suoratoistopalvelua pistetty samaan nippuun ja oli kaiken näköistä tietoturvapalvelua ynnä muuta siihen niin kuin pistetty ja kaksi erillistä liittymääkin vielä. Niin härskiä on se melkoista tämä meininki välillä. Anna Eriksson jatkaa tästä kappaloa nimeltään Odota mua ja Sailor-klassikko siihen perään Girls, Girls, Girls.

0: Sailor-musiikkia siinä, girls, girls, girls. Näin se iltapäivä etenee aurinkoisissa tunnelmissa. Oikein taas mukavaa tämmöistä niin kuin alkusyksyn, ehkä semmoista loppukesän häntää tässä mennään. Kuitenkin lämpötilatkin huitelee tuolla 16 asteen tietämillä ylimmillään tämän päivän aikana. Toki sitten taas ensi yönä on vähän semmoinen rapeempi keli, koska alle 10 asteen tuo elohopea on laskemassa. Mutta säätietoja ja tarkempia uutiskuulumisia ylipäätään kuullaan tuossa ihan tovin päästä, nimittäin kello 14 on tulossa päivitettyä uutispakettia tähän iltapäivään. Ennen sitä kuitenkin on vielä tulossa musiikkia, dingo-musiikkia, muun muassa kappale nimeltään Musta Leski ja tuoretta Koisjärven diskon musisointia on myöskin tuloillaan heti tämän porilaispoppoon jäljiltä. Kolmen päivän sänkiniminen kappale, se on myöskin sun suosikit lista ehdokkaana, joten sitä voi nyt käydä äänestämässä osoitteessa radiosun.fi. Siellä on tosiaan tuo lista-äänestys taas eilisen jäljiltä päällänsä. Eilen oli tuo listapäivä, keskiviikkopäivää, aina puoleen päivään asti tuota listaa voi äänestää. Mutta tosiaan, dingoa ja Koisjärven diskoa kohta ja sitten mennään pikkuhiljaa kohti kello 2 uutisia.
1: Radio Sun.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Koisjärven disko, kolmen päivän sänki oli tämä kappale nimeltä ja se on tosiaan myöskin sun suosikit lista ehdokkaana. Kuten myöskin Anitta Mattilan haaveet ja Knipin päiväkirja, näitä voit myöskin äänestää radiosun.fi-osoitteessa. Redfordin Ressua kuullaan seuraavassa Tuleeko taas ja Ressun perään puolestaan päivitetty uutispaketti, jossa muun muassa päivitettyä tietoa tuolta Valkeakosken suunnalta, siellä on tuo Kuurilantien tievaurio, tapahtui eilen ja nyt siellä on saatu sitten myöskin kiertotie käyttöön. Tästä lisää uutissähkeessä ja hetken kuluttua.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Valkeakosken kaupunki hakee uutta sivistysjohtajaa nykyisen viranhaltijan Markku Valkamon eläköitymisen vuoksi. Virka on asetettu hakuun kuntarekryssä ja kyseessä on vakituinen tehtävä, joka alkaa sopimuksen mukaan. Sivistysjohtaja vastaa Valkeakoskella opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaa-ajan palveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kaupungin mukaan tehtävässä arvostetaan johtamiskokemusta, yhteistyötaitoja sekä julkisen hallinnon tuntemusta. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
0: Sun radion sää.
8: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on justiinsa näin, mitä mainiointa. Torstaipäivää, aurinkoista sellaista, ainakin tässä vaiheessa. Ennusteiden mukaan toki tässä nyt pilvisyys vaihtelee jonnin verran tämän päivän aikana. Yhtä lailla myöskin huomenna, toki huomenna ehkä pikkusen vähemmän noita pilviä on tuonne sääkartoille piirreltynä kuin tälle päivälle, mutta kaikki näinsä pouta säässä tässä tätä viikonloppua tai viikonloppua kohden mennään ja ihan mukavassa kelissä kaikki näinsä, kun ei mitään ihan hirvittävän kylmeäkään tunnu olevan. 16 astetta on tälle päivälle, huomenna ylimmillään 14, mutta sitten taas lauantai ja sunnuntai näyttäisi pyörivän nuo lämpötilat ylimmillään tuolla 16 asteen hujakoilla. Toki sitten yöt on aika viileitä, että elohopea laskee tuonne alle 10 asteen, mutta se taitaa kuulua asiaan näin, kun tämmöistä syksyä tässä jo pikkuhiljaa todenteella eletään tykään. Tässä kuitenkin 10. päivä syyskuuta on, niin voin sanoa, että kyllä se syksy sieltä nyt on tulla tupsuttanut, kuten sanonta kuuluu. Tänään myöskin meillä on luvassa taas leffakierrosta tuossa tunnin päästä, eli joka toinen torstai lähdetään elokuviin, tutustutaan Finkinon tarjontaan ja kärkenä on aina joku kotimainen elokuva, noita kotimaisia leffoja siihen tasaiseen tahtiin tulee tässä syksynkin mittaan, niin aina kuullaan mielenkiintoista tarinaa. Tänään pihvinä niin sanotusti on Presidentin kyyditys -niminen elokuva, joka sai ensi-iltansa viime viikon perjantaina ja siitä tuossa ensi tunnilla on kertomassa ohjaaja Samuli Valkoma sekä näyttelijä Jussi Vatanen. Leffakierroksella meillä on totta kai myöskin leffalistaa luvassa ja sen lisäksi on myöskin kilpailu päällänsä. Radiosun.fi-osoitteessa voit voittaa liput Finkinon elokuvateatteriin. Ihan vapaa-valintaiseen leffaan saa mennä sieltä sitten, mutta tosiaan siellä on kysymys, johon vastaamalla voit tosiaan napata itsellesi parit leffaliput, niin kannattaa käydä piipahtamassa osoitteessa radiosun.fi. Samalla voi myöskin osallistua vaikkapa sun suosikit lista-äänestykseen tai ensi viikon Sano sää -ohjelmaan. Eli ensi viikon keskiviikkona 16. päivä 9. on taas Sano sää -ohjelman vuoro ja silloin aiheena ja nimenomaan mielipiteitä kaivataan suomalaisista peruskouluista. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti varsin hyvällä tasolla, mutta oppimistulokset ovat pitkällä aikavälillä heikentyneet ja oppilaiden väliset erot ovat myöskin aika paljon kasvaneet. Niin tätä asiaa puidaan ja tähän asiaan kaivataan kommentteja, ajatuksia ja mielipiteitä nimenomaan siihen tuo Sano sää -ohjelma perustuu. Niin käyköhän piipahtamassa myöskin sen suhteen tuolla osoitteessa radiosun.fi ja heittämässä omia ajatuksia ilmoille. Kuustosen Mikola jatketaan nyt kappaleen nimeltään Enkelit lentää sun uniin ja Mark Anthonya kuullaan puolestaan siihen perään I Need to Know -nimisellä kappaleella.

0: Westernen yhtyeneen pitää sanoa ei, niminen kappale sinä Mark Anthonyn musiikkia kuultiin puolestaan ennen tätä. Hetkisen kuluttua puolestaan jatkaa Jukka Poika viestiin nimisellä kappaleella ja Kari Tapion klassikko Olen suomalainen on myöskin tuloilla. Ja näiden jälkeen puhutaan asiasta, joka nostattaa monilla verenpainetta ja joilla on ihan muutenkin niin sanotusti meinaa hirttää kiinni ja ymmärrän ihan täysin, koska kyllä se vähän itselläkin kyllä kulmakarvoja nostattaa ja pistää miettimään nimittäin polttoaineen hinta. Diesel on nimittäin Suomessa nyt noussut EU-maiden kalleimmaksi, niin otetaan tästä kohta kiinni.
1: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kari Tapio -klassikko siinä, Olen suomalainen, alun perin Italo-iskelmää on tämäkin kappale, mutta siitä huolimatta tämmöinen Suomi-klassikkohan siitä on muodostunut. Dieselin hinta, se, tai ylipäätään polttoaineen hinta on asia, joka pistää varmasti kyllä itse kullakin verenpaineen koholle. Ja nyt viimeisin tieto kertoo, että dieselin hinta on Suomessa EU-maiden kalleinta. Ja nimenomaan tästä nyt viimeisimpien tilastojen mukaan. Ja se ylittää EU-maiden keskiarvon jo 45 sentillä tuo litrahinta. Ja naapurimaahan Ruotsiin verrattuna diesel maksaa Suomessa noin 57 senttiä enemmän. Ja yksi, joka tästä rajua iskua totta kai ottaa nimenomaan kustannusten puitteissa, on totta kai paljon dieseliä käyttävä kuljetusala. Ja tästä Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry on laittanut myöskin tiedotetta ilmoille ja kannanottoa, että kuinka tosiaan on pompsattanut tuo dieselin hinta. Ja varsinkin tuossa nyt kesän jälkeen dieselin hinta kuitenkin tuossa keväällähän se oli aivan huipussaan ja sitten kesän kohden se laski, mutta nyt sitten myöskin tilastokeskuksen tietojen mukaan, kun tässä katselee tätä, niin kesän jälkeen on melkoinen pompsahdus tapahtunut, kun keskihinta oli kuitenkin heinäkuussa 2,09 ja sitten puolestaan elokuussa 2,25. Siitähän se on sitten vaan jatkanut nousuansa tuo dieselin hinta. Aika rajua on kyllä tuo touhu. Yhtä lailla kyllä ihan perinteisen 95 hinta on kyllä aika pilvissä kaikkinensa. Ja kyllä tässä oikein niin kuin itsekin aina miettii, että kun jonkin verran kuitenkin tulee tankkailtua. Toki nykypäivänä esimerkiksi itsellä on se, että kun ei ihan niin paljon tuota reissuhommaa tee, mitä aikaisemmin, niin ei se ihan niin pahalta tunnu, mutta kyllä se niin kuin tuossa just viimeksi, oliko se eilen vai koska, kun kävi tuolla bensa-asemalla tankkaamassa autoa ja sitten rupesi miettimään sitä, että kuinka paljon milläkin euromäärällä sitä polttoainetta on välillä saanut ja sitten paljonko sitä saa nyt, niin kyllä se kirpasee. Mutta tämä on mielenkiintoista nähdä, että mikä tämä hinnan kehitys kaikkinensa tässä on, kun nyt tällä hetkellä tuntuu, että toi käyrä vaan niin kuin osoittaa suoraan melkein piikki suoraan ylöspäin. Rajua hommaa, mutta toivotaan, että tähän nyt joku tolkku saadaan tähän touhuun, koska muuten kyllä niin kuin tosiaan toi kuljetusala varsinkin. Siellä ollaan helisemässä muun muassa niin kuin heidän arvionsa mukaan tämä tämmöinen niin kuin elokuun dieselin hinnalla laskettuna kuljetusyritysten vuosittainen polttoaineen lasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna viime vuoteen. Siinä on isoja lukumääriä kaikkinensa. Lasse Havu jatkaa tästä Hyväksyvä katse -nimisellä kappaleella ja siihen perään kuullaan Heikki Helan musiikkia Sähköä ilmassa.

0: Heikki Hela, sähköä ilmassa ja ennen tätä puolestaan Lasse Havua hyväksyvä katse. Olli Helenius jatkaa kohta ja myöskin Anna Puuta on tulossa samalla, kun mennään kohti kello 3 uutisia. Ja 3 uutisten jälkeen lähdetään sitten elokuviin. Se on taas leffakierroksen aika ja tästä kohta lisää, että mitä siellä oikein on luvassa.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. .fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Puu musiikkia siinä kappale nimeltään Riko minuutti ennen tätä puolestaan Olli Heleniusta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Päivi Lepistö ja myöskin agentsia höystettynä Jorma Kääriäisellä on tulossa Jorkalta ja agentsilta kappaleen nimeltään Kotiin. Ja Päivi Lepistö puolestaan seuraavaksi esittää kappaleen nimeltään Hyvä päivä. Näiden jälkeen on kello 3 uutissähkeet luvassa ja sitten me lähdetään elokuviin.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisihallitukselta saadun päätöksen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos voi edetä toimipisteverkostonsa kehittämisessä. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää operatiivista toimintaa toimitilaverkoston osalta ja alentaa toimitilakiinteistöjen kustannuksia poliisilaitoksen alueella. Päätöksen seurauksena Kangasalan ja Virtain poliisiasemien toimintaa järjestellään uudelleen. Kangasalan kenttäryhmä lakkautetaan ja henkilöstö sijoitetaan pääosin Tampereen kenttäyksikköön, minkä vuoksi myös poliisiaseman tiloja pienennetään. Virroilla ensisijaisena vaihtoehtona on jatkaa nykyisissä tiloissa ja palveluilla, mutta tiloja pienennetään. Molemmilla paikkakunnilla lupapalvelut jatkuvat. Poliisin mukaan muutokset eivät vaikuta poliisin näkyvyyteen tai tehtävien hoitamiseen alueella. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Valkeakosken kaupunki hakee uutta sivistysjohtajaa nykyisen viranhaltijan Markku Valkamon eläköitymisen vuoksi. Virka on asetettu hakuun kuntarekryssä ja kyseessä on vakituinen tehtävä, joka alkaa sopimuksen mukaan. Sivistysjohtaja vastaa Valkeakoskella opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaa-ajan palveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kaupungin mukaan tehtävässä arvostetaan johtamiskokemusta, yhteistyötaitoja sekä julkisen hallinnon tuntemusta. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
11: Sun radion sää.
12: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
11: Sun radion sää. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Taas on aika sun radion leffakierroksen ja tällä kertaa leffakierroksella meidän nostona, kotimaisen elokuvan nostona on Presidentin kyyditys -niminen elokuva, joka sai viime viikon perjantaina ensi iltansa. Haastattelussa on tämän tunnin aikana ohjaaja Samuli Valkama sekä näyttelijä Jussi Vatanen, joiden mietteitä kuullaan myöhemmin tällä tunnilla. Kotvasen kuluttua kuitenkin otetaan ensin katsaus siihen, että miltä näyttää tällä kertaa Tampereen Finkinon top 5 lista katsotuimpien elokuvien osalta. Siitä meille tuossa kohta kertoo Hoivassalan Kimmo. Ja lopputunnista tuttuun tapaan myöskin leffakisassa laitetaan jollekin onnekkaalle kaksi elokuvalippua jakoon. Ja tähän kisaan voit perinteiseen tapaan osallistua osoitteessa radiosun.fi. Nyt kuitenkin ellimme ja kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus ja sitten lähdetään kahlaamaan leffalistaa lävitte.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Taas on aika tehdä silmäys Finkinon Tampereen elokuvateattereiden viime viikon katsotuimpiin elokuviin. Syyskuun ensimmäisen viikon viidenneksi katsotuin leffa oli draamakomedia The Invite. Joan ja Angelan avioliitto on veitsen terällä, kun he kutsuvat arvoitukselliset yläkerran naapurinsa illalliselle, ilta ajautuu yllättäviin suuntiin. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Edward Norton ja Penelope Cruz. Sieltä 4 löytyy kostotrilleri Keinolla millä hyvänsä. Toimintajännäri perustuu tositapahtumiin, kun mafian palkkamurhaaja ja FBI-agentti liittoutuvat tutkijakseen 60-luvulla tapahtuneita kansalaisoikeusjohtajien murhia ja taistellakseen Ku Klux Klanin jäseniä vastaan. Epätavallinen kaksikko on toistensa vastakohtia ja heidän tapansa hoitaa tutkimuksia on vähintäänkin kyseenalainen. Tositapahtumiin pohjautuu myös Tampereen viime viikon kolmanneksi katsotuin elokuva. Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys vie katsojan vuoteen 1930 ja presidentti Ståhlbergin muilutukseen. Pääosissa nähdään Elias Salonen, Aku Sipola, Jussi Vatanen, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Listan kärkikaksikko erottui edelleen Jussi Vatanen, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Listan kärkikaksikko erottui edelleen selkeästi muista.

0: kohdannut. Myyttinen toimintaepos The Odyssey tuo Homeroksen tarinan valkokankaille. Eri puolilla maailmaa kuvatun suurteoksen ohjauksesta vastaa Christopher Nolan. Tällä kertaa se on jälleen katsotuin elokuva Finkinon Tampereen elokuvateattereissa.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Tältä kuulosti tämänkertainen leffalista. Hetkisen kuluttua pureudutaan päivän kotimaiseen elokuvan ostoon, joka on viime perjantaina ensi-iltansa saanut Presidentin kyyditys. Tästä meille kertoo ohjaaja Samuli Valkama sekä näyttelijä Jussi Vatanen ihan kotvasen kuluttua.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille

0: mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksen viikon nostona on juuri ensi-iltansa saanut Presidentin kyyditys, ohjaaja Samuli Valkama. Mitä sä kuvailisit, että minkälainen elokuva on kyseessä?
2: No joo, tämä on tämmöinen niin kuin historiallisiin tositapahtumiin, niistä inspiroitunut elokuva, mutta se on samalla tämmöinen niin kuin draamakomedia aiheesta, kun Stolbergit kyydittiin vuonna 1930.
1: Ja sä oot ollut tosiaan myös mukana ihan sitä käsikirjoitusvaiheesta lähtien, niin mistä muuten idea syntyy, että Stolbergin muilutuksesta leffa tehdään?
2: No joo, se olikin aika pitkä prosessi toisen käsikirjoittaja John Lundsteinin kanssa. Me ensin ajateltiin niin kuin lähinnä sitä aikakautta, 1930-lukua, että siinä oli niin paljon semmoisia jotenkin mielenkiintoisia vähän niin kuin yhtymäkohtia ihan nykyaikaan, että silloinkin oli vähän sitä semmoista niin kuin äärimmäisiä ääriliikkeitä ja muita niin kuin voimakkaasti nousussa, ja nyt ehkä meillä on vähän samantyyppistä tässä ajassa, niin lähdettiin tutkimaan sitä aikaa ja haluttiin kertoa osittain myös niin kuin nykyajassa sen menneen ajan kautta. Ja sitten me löydettiin toi Stolbergin kyyditys vähän semmoisena, niin kuin, että me ei sitä niin hyvin ehkä muistettu, mitä siinä kaikkea oli tapahtunut. Ja sitten kun me sitä luettiin niin kuin lisää, niin hämmästeltiin vaan sitä, että sehän on niin kuin ihan uskomaton tommoinen vähän niin kuin farssi ollut suorastaan se oikea tapahtumien ketju. Me oltiin, että oho, että tässähän on niin kuin leffan ainekset.
1: Mistä sitten muuten niitä juttuja luitte, koska tuossa mekin täällä vähän pohdiskeltiin, että kuinka paljon siitä on ollut saatavilla sitä faktaa ja kuinka paljon siinä on sitten fiktio, niin mitenkä löysitte niitä faktoja tapahtuneista?
2: Aivan, joo. Tämähän sekoittelee jonkun verran myös, niin totta kai tämä on niin kuin fiktioleffa. Ja, no faktoja, no esimerkiksi vaikka Esther Stolberg on kirjoittanut niin kuin päiväkirjoja, niin siellä on semmoinen niin kuin 20 sivun osuus, missä hän kuvailee niin kuin tuntojaan siellä kyyditysautossa. Ja sitten on siitä kirjoitettu siitä tapauksesta jonkun verran, siitä on muutamia kirjoja olemassa. Ja toki sitten jonkun verran on myös tulkittu ja lähdetty hakemaan sitä semmoista, niin kuin, että mikä on ollut ajan hengessä vaikka niin kuin läsnä. Ja sitten tutkittu vähän niin kuin niiden henkilöitä, että mitä ne on tehnyt sitten sen tämän niin kuin kyseisen tapauksen jälkeen. Ja sitten sen perusteella vähän niin kuin päätelty ja mietitty ja kehitelty sitä tarinaa.
1: Minkälainen teillä muuten oli työnjako ja minkälainen yhteistyö teillä tuon Lundsteinin kanssa oli siinä käsikirjoitusvaiheessa?
2: Joo, no John Lundstein on semmoinen käsikirjoittaja ja tuottaja, jonka kanssa olen kyllä tehnyt jo useamman vuoden aikana ollaan tehty yhteistyötä. Et meillä oli tosi semmoinen helppo ja hyvä yhteistyö. Et, no me ollaan niin kuin, tätä kyseistä projektia kehitelty silleen, että me yhdessä ollaan alun perin mietitty se niin kuin tavallaan rajaus, että mistä me ollaan lähdetty sitä tekemään. Ja sitten kun tätä niin kuin tässä muutamankin vuoden aikana ollaan tehty, niin me ensin lähdettiin vähän laajemmasta, että siellä oli enemmän tapahtumia myös niin kuin mitä Helsingin päässä tapahtui ja muuta. Ja nythän tämä leffa lopulta niin kuin rajoittuu käytännössä melkein niin kuin yhteen vuorokauteen. No, mutta joo, no sitten ihan käsikirjoittamisesta, niin no ihan konkreettisesti me ollaan tehty sillä, että me ollaan, muistaakseni kun me oltiin saatu kohtausluettelo valmiiksi, niin me jaettiin silleen, että ensin toinen otti puolet, ensimmäisen puolikkaan ja toinen jälkimmäisen puolikkaan ja kirjoittiin ne sitten auki. Ja sen jälkeen me vaihdettiin niitä puolikkaita ja sitten jatkettiin sitten siitä työstämällä eteenpäin.
1: Ja loppu on historiaa, kuten sanonta kuuluu, mutta tietysti elokuvat ja ehkä vielä tämmöiset, mitkä kuitenkin vähän historiallisiin asioihinkin pohjautuu, niin harvoin ne on mitään ihan semmoisia hetken lapsia. Ja tuostakin kävi ilmi, että tätäkin elokuvaa on kuitenkin aika pitkään suunniteltu, niin minkälainen projekti kaikkineen oli sitten, kun päästiin tähän ihan jo kuvausvaiheeseen?
2: Joo, no tämä oli kanssa siitä mielenkiintoinen projekti, että kun tämä oli tämmöinen epokkileffa ja tässä on aika paljon sitten semmoisia niin kuin myös toiminnallisia osuuksia, että on aika niin kuin vauhdikas ja on vähän niin kuin actionia kanssa, niin nämä molemmat asiat vaatisivat sitä, että meidän piti saada jotenkin kerättyä vähän isompi budjetti tähän kuin keskimäärin suomalaisessa leffassa on, niin sitten jouduttiin lähteä tutkimaan sitä, että miten me niin kuin saataisiin tämä ylipäätänsä tehtyä, niin sitten me löydettiin tähän niin kuin 4 yhteistuottajamaata. Tässä on niin kuin Suomen lisäksi ollut mukana Tsekki ja Hollanti ja Viro. Ja me saatiin näiden maiden rahoitus tähän mukaan. Ja sitä kautta tämä leffa itse asiassa on kokonaisuudessaan kuvattu Tsekissä. Mikä saattaa, on vähän tavallaan mielenkiintoista, mennään tekemään Suomea Tsekkiin, mutta näin henkilökohtaisesti, miten mä ajattelen sitä, niin, mikä musta siinä oli toisaalta positiivista, että me saatiin aika niin kuin hienoja ja mielenkiintoisia kuvauslokaatioita, ja sitten tavallaan se 30-luvun Suomi, niin eihän semmoista niin paljon Suomessa enää ole jäljellä, että sehän on, kaikki on rakennettu jo sitten monen kertaa uusiksi, ja on pikkupalasia sieltä täältä, niin sitten me pystyttiin aika vapaasti kuvittelemaan sitä niin kuin 30-luvun Suomea, ja toki yritettiin aika paljon tehdä sitten myös arkistojen kätköistä löytää kuvia, että miltä paikat on näyttäneet ja muuta, ja sitten toisaalta olla sille sitten hyvin kunnioittavia.
1: Joo, toi on hauska yksityiskohta kyllä, toi Tsekissä kuvaaminen. Miten siellä yleisesti ottaen hommat toimi?
2: No, Tsekki on silleen tosi, tosi hyvä yhteistyö, kumppani, koska niillä tehdään tosi paljon sitten tommosia niin kuin Hollywood-leffoja kuvataan siellä, että niillä on mahtavat käytännöt siinä, miten ihan tommonen leffatuotanto lähtee niin kuin käyntiin, että se, ja miten se pyörii, se, et toki paljon on semmoista, mikä on ihan yhteneväistä niin kuin suomalaisten käytäntöjen kanssa, mutta sitten on paljon semmosia niin kuin hirmu hyviä, miten se tuotanto ylipäänsä pyörii, et no ihan tämmöisenä niin kuin yksittäisenä pikku esimerkkinä, että siellä on vaikka tämmöinen, että miten mennään joka päivä lähdetään settiin, niin Suomessa aika paljon vaan sit soitellaan ja kysellään, että niin kenes kyydissä mennään kuvauksiin, niin tuolla tuli aina semmoinen lista joka ilta, että sitten meillä oli sinne oma ihminen hoitamassa vaan sitä, että autokyydit oli tiettyyn pisteessä tiettyyn aikaan, ja eikä te tarvittanut yhtään murehtia itse semmoista asiaa, että milloin mä lähden huomenna.
1: No okei, eli aika loistavaa palvelua sieltä on saatu.
2: No kieltämättä joo, kyllähän toi oli aika luksusta.
1: Kyllä. Ohjaaja Samuli Valkama, presidentin kyyditys tosiaan oli tuossa viime viikolla ensi-illassa ja ensimmäiset katsojalukemat niiden perusteella vastaanotto on ollut sangen positiivinen, mutta mitä itse odotat, minkälaista vastaanottoa kaikkineen ja minkälaisia odotuksia elokuvaa kohtaan on nyt?
2: No kyllä mä kanssa on sitä mieltä, että tosi niin kuin paljon näen tämän tämmöisenä, niin kuin, että on niin kuin viihdyttävä ja vauhdikas ja hauska leffa, joka samaan käsittelee niin kuin tuommoista historiaa, ihan merkittävää käännekohtaa Suomen historiassa, että olisi niin kuin ison yleisön leffa, jota on niin kuin hauska katsoa. Niin kyllä mä uskon ja toivon, että tämä jatkuu, tämä menestys, tämän samankaltaisena.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Tuore kotimainen elokuva Presidentin kyyditys on tämän viikon leffanosto ja elokuvaa tähdittää myös muun muassa Jussi Vatanen. Jussi, mitäs kuuluu näin pikkuhiljaa lähestyvään syksyyn?
2: No tässä on nyt aika kiinnostava suomalainen elokuvasyksy käsillä, että ajattelin käydä ainakin leffassa.
1: No se on hyvä suunnitelma. Mekin tässä puhuttiin, että on tosi paljon kotimaisia leffoja ja nimenomaan mielenkiintoisia. Ja yksi näistä tietysti tämä Presidentin kyyditys, missä sä oot mukana ja sen ensi-ilta juuri tässä hiljattain oli. Avaa vähän tarinaa, minkälaisesta elokuvasta on kysymys?
2: No tässä on siis tämmöinen niin kuin historiallinen tapahtuma taustalla, presidentti K.J. Ståhlbergin kyyditys tai muilutus 1930. Ja siihen semmoiseen niin kuin poliittiseen ilmapiiriin ja maailmaan ja maisemaan se elokuva sijoittuu. Ja jos joku historiaa muistaa, niin tämähän oli sillä tavalla ihan merkittävä tapahtuma siinä 30-luvun historiassa. Ja juurikin Lapuan liikkeen ja tähän muilutuksen historiaan liittyen. Mutta sitten taas toisaalta niin mitä ihmiset ei varmaan tiedä, niin on ne taustat, mistä tämä on tämä juttu on lähtenyt liikkeelle aikoinaan ja mitä siellä on niin kuin kabineteissa suunniteltu ja kähmitty, niin se on ehkä se vähän niin kuin tuntematon puoli tässä koko tarinassa. Ja sitten taas toisaalta niin kaikkea ei edes tiedetä niin kuin ikään kuin historiakirjoitusten perusteella, että tässä on vähän jää semmoista niin kuin tulkinnanvaraa tietysti käsikirjoittajille ja sitten meille tekijöille ja siihen. Siinä on vähän niin kuin iskettykin sitten, että ikään kuin historiallinen kehys on hyvin aito ja tarkka, mutta sitten on tehty tämmöinen oma tulkinta, mitä kaikkea sillä taustalla voisi olla.
1: No mitäs jos puhutaan sun omasta roolista, everstiluutnantti Eero Kuussaarena, niin kuinka paljon siinä jouduttiin tulkitsemaan ja toisaalta mitä tiedettiin? Minkälainen homma sulle oli ottaa tämä rooli haltuun?
2: No siis tämähän oli kyllä ihan unelmarooli. Että mä oon tämmöinen pienimuotoinen historiaharrastaja ja just toi 30-40-luku ja se Suomen alkuhistoria niin kiinnostaa kovasti, että siinä mielessä niin tämä oli ihan mahtava rooli. Ja tästä Kuussaaresta ei niin varsinaisesti ihan hirveästi, hänestä ei ole mitään semmoisia historiakirjoja kauheasti tehty. Tietysti henkilöhistoria tiedetään ja hän oli nyt näistä upseeristosta niin ainut, joka silloin varsinaisesti sai tuomion tästä ja näin poispäin, mutta että en mä sitä taustatyössä nyt ihan hirveästi sitten lähtenyt miettimään häntä niin kuin henkilönä. Me mietittiin vähän sitä, että millainen se on ollut se upseeristoasema olla ja minkälaisia niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia ajatuksia heillä on voinut olla. Ja tämä elokuvahan on siis komedia. Tässä on tämmöisiä mustan tai tumman komedian piirteitä aika paljon, mikä on taas niin kuin oli ikään kuin näyttelijälle ja varmaan käsikirjoittajille ja ohjaajillekin niin kuin semmoinen yksityiskohta, että me ei tarvitse nyt niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin historiallisia potretteja tehdä näistä henkilöistä, vaan voidaan ottaa semmoisia vapauksia. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, ei ikään kuin tehdä semmoinen oma tulkinta siitä, että näin olisi voinut, että olisiko näin voinut käydä tai mitä siellä olisi voinut olla taustalla.
1: Kyllä. No mitä jos mietit muuten elokuvan tekemistä ohjaajan Samuli Valkaman kanssa esimerkiksi, että miten yhteistyö sujuu, minkälainen porukka teillä oli kun teitte, minkälaisena meininki oli?
2: No siis Samulin kanssa mä oon tehnyt töitä jo aikaisemmin jonkun verran, että me oon tehty TVC:n semmoinen sarja kuin Mies, joka kuoli 2 kautta. Tämä oli sillä tavalla kyllä tosi niin kuin kiinnostava jatko siihen, että me ollaan vähän niin kuin samanlaisen tyylilajin kanssa tekemisissä. Että ollaan niin kuin oikeiden ja vakavia asioiden kanssa, mutta sitten kuitenkin se on ikään kuin semmoinen koominen linssi tai koominen ote, millä näitä tapahtumia käsitellään. Ja se oli kyllä niin kuin tosi hedelmällinen tehdä nyt elokuvaa, koska sitten niin kuin elokuvan tietysti realiteetit ja kesto on hirmu erilainen kuin sitten taas niin kuin TV-sarjassa. Elokuvassa on niin kuin sitten tällainen kiteyttäminen, pitää tapahtua nopeammin, että katsoja pääsee kärryille, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja tota, paljonhan me tietysti siitä puhuttiin, että okei, meillä on tämmöinen historiallinen ikään kuin draama tai historiallinen tapahtuma, ja me halutaan olla siinä niin kuin totuudenmukaisia ja ikään kuin ymmärtää se, että mitä siellä taustalla on. Mutta sitten samaan aikaan niin me halutaan leikitellä sillä niin kuin koomisilla elementeillä ja komedialla. Niin sitä semmoista tasapainoiluhan siinä joutuu käymään aina, että onko tämä nyt liian hauskaa vai liian vakavaa.
1: Presidentin kyyditys on aika paljon ollut esillä jo ennen ensi iltaa. Nyt ensimmäiset tiedot kertoo, että väki on hyvin löytänyt myös sinne leffateattereihin. Mitä sä itse ajattelet? Minkälaisia odotuksia sulla on elokuvan menestyksen suhteen?
2: No tottahan mä toivon, että ihmiset kävis sen katsomassa. Tämä on semmoinen ehkä tyylilaji, mitä ei Suomessa ei ole ihan hirveästi tehty. Enkä nyt oikeastaan suoraan sanottuna tiedä, että on keksinyt yhtään niin kuin kotimaista referenssielokuvaa tälle, että tämä on semmoinen kuin se ja se. Mutta kyllä mä niin kuin väitän, että tämä on niin kuin hyvin viihdyttävä, vauhdikas komedia, mutta sitten samalla se voi antaa myös semmoista niin kuin ajattelemisen aihetta ihan niin kuin reflektoiden sieltä 30-luvulta tähän päivään. Että jotain tietyllä tavalla ehkä samanlaista on niissä poliittisissa ilmapiireissä silloin kuin nyt. Tai ei ehkä niinkään poliittisessa ilmapiirissä, vaan enempi tämmöisessä niin kuin miten asioista puhutaan ja näin poispäin.
1: Joo, se on totta. Historia vaan tuppaa toistaan itseensä. Jussi Vatanen, sä oot varmasti yksi Suomen suosituimpia TV-kasvoja tällä hetkellä ja valtavasti viime vuosina TV- ja elokuvatöitä. Niin mitäs tulevaisuus? Mitä on tulilla?
2: No kyllähän sitä, ainahan sitä jotain pitää tehdä, että ei se vielä ihan valmis ei ole tämä maailma. Tietysti nämä syksyn ensi illat on tässä ollut niin kuin iso juttu. Ja tuossa alkuun, kun sä mainitsin, että aion käydä tänä syksynä elokuvissa, niin on kyllä niin kuin poikkeuksellisen hieno kotimainen elokuvasyksy. Että en muista, että olisi tämmöistä ollut, että näin paljon erilaisia eri tyylilajien elokuvia tulossa nyt niin kuin kotimaisia juttuja. Ja meillekin tulee sitten semmoinen Red Snow, punaista lunta marraskuussa, mikä on taas niin kuin aivan eri tyylilajista vetästyä. Se on kyllä hulvaton juttu. Mutta mä oon itse rupeen kuvaamaan sitten tuon Ville Jankerin kanssa ja ohjaajan kanssa, joka kanssa on tehty Metsäjätti-elokuva aikoinaan, niin uutta leffaa sitten hänen kanssaan, semmoinen otsikolla Röyhkeys, mikä perustuu Ossi Nymanin samannimisen romaaniin. Ja sen kuvaukset nyt on sitten tuossa syyslokakuussa ja semmoista syksyä.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
3: Presidentin kyyditys -elokuvassa näyttelevä Jussi Vatasta ja elokuvan ohjaaja Samuli Valkomaa haastatteli Kimmo Hoivas Silta. Hetkisen kuluttua on vuorossa leffakierroksen lippukisa, eli jollekin onnekkaalle lähtee 2 lippua. Finikin on elokuvateatteri.
0: Radio Sun.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Sun suosikki top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Heikko.
2: No, Pasi Vainenperä sun radiosta, morjesta.
1: Hei.
2: Mitäs Veikon torstaipäivää kuuluu?
1: Ei mitään, tässä ollaan menossa päiväkahville.
2: Päiväkahville? No sehän kuulostaa oikeinkin mukavalta. Hei, no. Ihan sellaista lähdin soittelemaan. Sä oot osallistunut tuohon meidän leffalippukisaan, niin ootko kova elokuvissa kävijä? Tykkäätkö käydä elokuvia katsomassa?
1: No, silloin tällöin harvakseltaan kylläkin, mutta aina joskus.
2: Onko maistuuko enemmän niin sanotusti kotimaiset elokuvat vai kansainväliset?
1: Kyllä mä katon molempia, mutta kyllä mä kotimaisia melkein enemmän käyn katsomassa, mitä mä käyn. Niin. Mutta käyn myöskin joskus, jos sattuu olleen joku sopiva kansainvälinenkin, mutta etupäässä kotimaisia.
2: Nyt mä tiedän aika paha tälleen kylmiltään tämmönen niin kuin kysymys. Mikä on sun lempielokuva niin kuin ihan kuin kautta aikoin? Tuleeko mieleen jotain yksittäistä?
1: Ne on kaukaa menneisyydestä näitä 70-luvun lännenkuvia.
2: No niin, oikein kunnon westerniä.
1: Ei, semmoisia niitä joskus silloin nuorena ja pieni iso mies ja mikä näitä oli näitä pieni iso suuri mies.
2: Kyllä.
1: Se oli yksi 70-luvun silloin nuorena poikana. Tuntui kaikki paljon suuremmalta.
2: No näinhän se on. No tänäänhän meillä on leffanostona tämä Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys. Ootko yhtään siihen tutustunut, että
1: no,
2: minkälainen elokuva?
1: No, olen katsonut niitä kuvia lehdestä. En ole lukenut tekstiä, mutta katsonut, että siinä on presidentin näköinen mies istuu peräpenkillä.
2: Kyllä, siinä, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoa, että tämä on kuitenkin tosi tapahtumien inspiroima elokuva, niin tässä on myöskin semmoista historiallista näkökulmaa. Meillä on tuo kysymys, tämän leffakin lippukisan kysymys oli, että kuka Suomen presidentti joutuu kaappausyrityksen kohteeksi tässä elokuvassa, niin oliko vaikea vastata?
1: No, hetki niin kuin täytyy Stolberg, mikä
2: oli. Stolberg oli, mutta Stolberg. Pienellä kaivalulla löytyi vastaus siihen.
1: Joo.
2: Mutta hei, miltä kuulostaisi, jos mä laitan sulle tuleen pari lippua, niin olisiko se kenties tämä presidentin kyyditys, mitä lähtisit katsoa, vai onko mielen päälle jotain muuta?
1: Todennäköisesti olisi ehkä presidentin kyyditys, mitä mä lähtisin katsoa. Mä en ole katsonut tähän hetkeen, mitä siellä on, mutta yksi niistä vaihtoehdosta kyllä on ihan...
2: No ei mitään. Kuule, hei, me tehdään sillä tavalla, että mä laitan sulle pari lippua tuleen, niin voit sitten ihan vapaa-valintisesti valita elokuvan ja totta kai myös seuran sinne leffaan mukaan. Ei muuta kuin onnittelut.
1: Joo, kiitoksia. Tämä kuulostaa hyvältä. Melkein paremmalta kuin päiväkahvi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Näin on taas pari lippua elokuvateatteriin laitettu jakoon ja radiosun.fi-osoitteessa voi tähän kisaan taas osallistua. Pari viikon päästä jatketaan elokuvien parissa leffakierroksella silloin kotimaisena nostona Rakkautta ja virtahepoja -elokuva, joka saa ensi-iltansa 25. syyskuuta. Tällä viikolla puolestaan ensi-illassa Hetki ennen valoa ja Practical Magic 2. Ja myöskin oopperakausi on käynnistymässä Finkinon elokuvateattereissa. Ja kannattaa myös muistaa Finkino Plus-jäsenyys, joka voi sanoa, että on mullistanut kyllä elokuvissa käynnin, nimittäin Finkino tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kuukausi maksullisen tavan käydä elokuvissa, joten jos vähänkään enemmän elokuvia tulee katsottua, niin tässä on kyllä semmoinen vaihtoehto, jota kannattaa harkita. Mutta kuten todettu, elokuvien pariin palataan taas parin viikon päästä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen yliopiston uusi tutkimusrakennus Noodi on valmistunut Hervannan kampukselle. Rakennuksen keskitetään huipputason laboratorioita ja kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jotka palvelevat tekniikan, luonnontieteiden, informaatioteknologian sekä lääketieteen ja terveysteknologian tutkimusta ja opetusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston suurimmista tutkimusinvestoinneista. Noodin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä sekä tarjota nykyaikaiset tilat vaativalle laboratoriotoiminnalle. Rakennukseen sijoittui myös osa aiemmin eri puolella Hervannan kampusta toimineista tutkimusympäristöistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan nokipalo on omakotitalojen yleisin tulipalojen syttymissyy. Viime vuonna Pirkanmaalla sattui 95 omakotitalon rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, ja noin joka neljännessä tapauksessa syynä oli nokipalo. Tänä vuonna noin 17 000 pientaloon lähetettyjen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden perusteella suurimmat puutteet liittyivät tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä nuohouksen turvallisiin kulkureitteihin. Pelastuslaitos kehottaakin omakotiasujia huolehtimaan nuohouksesta, tarkistamaan palovaroittimet ja varmistamaan alkusammutusvälineiden toimintakunnon ennen lämmityskauden alkua. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurojen vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
3: Sun radion sää.
14: Ilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
3: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstaipäivää jatketaan ja kello on ylittänyt iltapäivän 4. Leffahommat on tältä erää paketissa. Seuraavan kerran ollaan taas leffakierroksella 2 viikon päästä nimenomaan uusien juttujen puitteissa, mutta tämänkertainen leffakierros kuullaan myöskin uusintana lauantaina kello 13 eteenpäin. Ja radiosun.fi-osoitteessa pyörähtää taas sitten käyntiin tuo uusi lippukisa, eli jollekin onnekkaalle laitetaan sitten taas 2 viikon päästä parit elokuvaliput jakoon. Mutta se leffoista tältä erää. Nyt me jatketaan iltapäivää eteenpäin. Ricky Sorsan tahdissa Afrikan tähti on kappale nimeltään ja Celine Dionin versio I Drove All Night -kappaleesta kuullaan myöskin Kotvasen kuluttua. Ja tunnin päästä ollaan sitten levyhyllyllä. Se on Kaisun valitsemaa musiikkia tulossa sitten tunnin ajan tuossa 5 jälkeen.

0: käynnistyy lentopallon EM-kisat tässä meidän naapurissa Nokia-areenassa. Otetaan kohta vähän juttua siitä, että miten noita pelejä tuolla ylipäätään seuraavan viikon aikana pelataan.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heikki Hela ja Saarentaa oli tämä kappale nimeltään. Tänään Tampereella starttaa viikon mittainen lentopallokarnevaali, nimittäin miesten EM-kisojen C-lohkon ottelut pelataan Nokia-areenassa. Ja tänään hommat starttavat nimenomaan Suomen ja Tanskan välisellä ottelulla kello 20. Ja huomenna puolestaan perjantaina kello 17 Alankomaat Belgia, kello 20 Serbia Viro. Suomi on seuraavan kerran tämän jälkeen tositoimissa Belgiaa vastaan lauantaina kello 18. Ja kaikki näensä tähän Suomen alkulohkoon kuuluu Viro, Belgia, Serbia, Hollanti ja Tanska. Ja näistä neljä parasta jatkaa sitten pudotuspeleihin. Alkulohkoahan pelataan Suomen lisäksi myöskin Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Ja pudotuspelit on sitten Bulgarian Sofiassa ja Italian Torinossa ja Milanossa. Ja kyllähän voi sanoa, että Suomi aika kovassa seurassa on. Nimittäin Serbia on Euroopan rankingissa 6, Belgia 10, Hollanti 13, Tanska 18 ja Viro 20. Joten kova on ryhmä. Toki onhan Suomikin tällä listalla jo 9, joten hyvää tulosta on myös Suomi tehnyt. Jännä nähdä, miten nuo kisat tuosta menevät ja ylipäätään miten kisat tulevat näkymään katukuvassa. Tuossa jo eilen vähän sitä hämmästelin, että ei kyllä hirveästi ole aistittavissa mitään lentopallohuumaa. Tässä nyt jonkin verran toki on tänään muun muassa näkynyt semmoisia pitkähuiskeita herroja eri maiden verkkarit päällänsä, niin siitä on voinut päätellä, että jotain täällä kyllä tapahtuu, mutta katsotaan, herääkö lentopallon EM-kisat henkiin ihan todenteolla tässä Tampereella. Nyt Katri Helena musiikkia on elämä laulu ja siihen perään puolestaan Anssi Kelan Jennifer Aniston.

0: Anssikällä musiikkia siinä Jennifer Aniston-niminen kappale, joka julkaistiin singlellä syyskuussa 2005. Ja se on toinen singlelohkaisu Kelan kolmannelta soolo-albumilta Rakkaus on murhaaja. Kela kirjoitti kappaleen keväällä 2005 ja se on luonnollisestikin nimetty yhdysvaltalaisen näyttelijän Jennifer Anistonin mukaan. Ja Kelan itsensä mukaan tässä käsitellään pienen paikkakunnan hiljaista luhistumista ja ansaan jäämisen tunnetta. Ja kyllähän se kelamaiseen tapaan on hyvin siinä tuotu ilmi. Hetkisen kuluttua Anna Puun musiikkia, myöskin Anna Erikssonia on tulossa vielä ennen kuin mennään kello 5 uutisiin.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Erikssonin musiikkia siinä lähes 30 vuoden takaa, nimittäin vuodelta 97 on tämä kappale nimeltään Juliet ja Joonatan. Tämäkin on itse asiassa muuten käännöskappale alun perin. Se on ollut Ruotsin Euroviisukarsinnoissa Lotta Engbergin esittämänä vuonna 96. Ja sitten kulkeutunut tosiaan Suomeen Anna Erikssonin käsiin. Ja hän on itse myöskin tehnyt tämän suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen. Kuustosen Mikkoa kuullaan seuraavassa ja kohta on luvassa kello 5 uutiset ja sen jälkeen lisää mielenkiintoisia musiikkivalintoja, nimittäin silloin ollaan levyhyllä ja ne on Kaisun valitsemia kappaleita, joita seuraavalla tunnilla kuullaan, joten tässä vaiheessa Pasi Vainionperä kiittää seurasta tämän torstaipäivän osalta. Ei muuta kuin aurinkoista ja mukavaa torstain jatkoa. Morjesta ja moi!

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen yliopiston uusi tutkimusrakennus Noodi on valmistunut Hervannan kampukselle. Rakennukseen keskitetään huipputason laboratorioita ja kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jotka palvelevat tekniikan, luonnontieteiden, informaatioteknologian sekä lääketieteen ja terveysteknologian tutkimusta ja opetusta. Yli 100 miljoonan euron kokonaisuus on yksi Tampereen yliopiston suurimmista tutkimusinvestoinneista. Noodin tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä sekä tarjota nykyaikaiset tilat vaativalle laboratoriotoiminnalle. Rakennukseen sijoittui myös osa aiemmin eri puolella Hervannan kampusta toimineista tutkimusympäristöistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan nokipalo on omakotitalojen yleisin tulipalojen syttymissyy. Viime vuonna Pirkanmaalla sattui 95 omakotitalon rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, ja noin joka neljännessä tapauksessa syynä oli nokipalo. Tänä vuonna noin 17 000 pientaloon lähetettyjen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden perusteella suurimmat puutteet liittyivät tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä nuohouksen turvallisiin kulkureitteihin. Pelastuslaitos kehottaakin omakotiasujia huolehtimaan nuohouksesta, tarkistamaan palovaroittimet ja varmistamaan alkusammutusvälineiden toimintakunnon ennen lämmityskauden alkua. Valkeakoskella eilen sattuneen Kuurilantien tievaurion vuoksi rakennettu kiertotie on otettu käyttöön ja se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie on edelleen poikki osoitteen 388 kohdalla, missä tien alittava rumpu romahti. Vauriokohtaa korjataan ja tien arvioidaan avautuvan liikenteelle vielä loppuviikon aikana. Rummun vaihtotöiden ajaksi Kuurilantie on suljettu työn kohdalta ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU on päivittänyt päihteettömyyssuunnitelmansa vuosille 2024-2027. Syyskuun alusta voimaan tulleen suunnitelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä päihteiden käyttöä ja varmistaa turvallinen opiskeluympäristö kaikille. Päivitetty suunnitelma ohjaa toimintaa tilanteissa, joissa opiskelijan päihteiden käyttö herättää huolta ja sen avulla opiskelija pyritään ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin. Päivityksessä on huomioitu myös lainsäädännön muutokset, suunnitelman ajantasaisuus ja parempi saavutettavuus.
11: Sun radion sää.
10: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteen alapuolelle. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 14 asteessa.
0: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin startattiin tämä viikkoinen levyhyllyllä ohjelma Laila Kinnusen ja Ritva Kinnusen lauantai-kappaleella, joka on julkaistu vuonna 1962. Tällä kertaa tosiaan levyhyllylle on päässyt Lämsän Kaisu kaivelemaan erilaisia kappaleita ja ehkä jonkinlaisena teemana tuolla tunnin loppupuoliskolla on sitten se, että voiko kappaleen nimi johtaa harhaan. No tosiaan tällä viikolla ainakin levyhyllyllä voi. Nimittäin soittolistalta löytyy kappaleita, joilla on täsmälleen sama nimi, mutta siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Eli puhutaan täysin eri biiseistä, vaikka saman nimisiä ovatkin. Ja tullaanpahan kuulemaan kyllä jälleen monipuolista suomenkielistä musiikkia, niin vanhempaa, ihan uutta musiikkia myöskin ja tietysti sopivasti siltä väliltä. Ja kun jatketaan levyhyllyllä ohjelmaa, kun äsken oltiin 60-luvulla, niin hypätään siitä reilu 30 vuotta eteenpäin. Nimittäin 94 Tulipunaruusut ovat julkaisseet kappaleen Reiluja reiskoja ja huimia veikkoja.

Musiikin yö. Ja siinä keikan alkupuoliskolla tuli kappale, jonka kuvittelin jostain syystä olevan ihan uutta musiikkia yöltä, mutta ei näin todellakaan ollut, vaan hetken aikaa, kun sitä sitten googlattelin, että onko tämä tosiaan ihan uutuuskappale, niin ei. Tämä on itse asiassa kappale yön ensimmäiseltä levyltä, eli vuodelta 1983. En saanut sua pilviin, mutta tämä kappale ainakin tuolla keikalla mut pysäytti. No, pitihän sitä sitten lähteä kaivelemaan, että löytyisikö kappale myöskin täältä meidän levyhyllyltä. No, ei valitettavasti löytynyt, mutta löytyi sitten 30 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2013, Suvi Teräsniskan versioima kappale, joka on myöskin erittäin kaunis sovitus. Ja kuunnellaan tuo kappale tässä kohtaa tätä päivää.

Näin upeasti tulkitsi Suvi Teräsniska yön kappaletta En saanut sua pilviin. No ei kuultu äsken siinä yötä, mutta seuraavaksi kuullaan yötä. Olli Lindholmia sekä Martti Syrjää, Pate Mustajärveä ja Juise Leskistä. Nimittäin tämä poppo on 90-luvulla versioinut Mika Sundqvistin kappaleen Moottoripyörä on moottoripyörä.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12 ja sunnuntaina 13 syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Slippers, Slippers ja Metsäradio soi Suuradion levyhyllyllä ohjelmistossa. Ja tämäkin kappale on levitetty jo aikoja sitten vuonna 80. No levitetty on Suomessakin kappaleita, joilla on sama nimi, mutta eri esittäjä. Ja nyt ei ole kyse samasta biisistä, vaan se yhtäläisyys loppuu siihen ainoastaan siihen biisin nimeen. Ja lupailin, että tällaisia kappaleita tullaan jokunen soittamaan tämän tunnin aikana ja otetaan ensimmäinen kappale tai kappaleet, nimittäin Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ihan tämä identtinen nimi biisille löytyy niin Olli Halosen, Jukka Pojan kuin myöskin Aleksi Ojalan tuotannosta. Aleksi Ojala on levittänyt tämän nimisen kappaleen vuonna 2007, Jukka Poika 10 vuotta myöhemmin ja Olli Halonen tuossa viime vuonna eli vuonna 2025. Ja kuunnellaan nyt nämä kaikki kolme kappaletta Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Aloitetaan sieltä vanhimmasta eli tässä Aleksi Ojala ja Rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Olli Halonen ja rakasta ja tulla rakastetuksi. Ennen sitä kuultiin niin Jukka Pojan kuin Aleksi Ojalankin kappaleet. Samannimiset kappaleet, mutta täysin eri versiot. Ja ennen Olli Halosta. Mutta nyt sunnuntaina 6. syyskuuta, silloin toivon mukaan monissa pihapiireissä, joista löytyy lipputanko, niin nostetaan myöskin Suomen lippu sinne salkoon. Nimittäin Suomen Hippos suosittaa liputtamaan 6. syyskuuta Suomen hevosen ja suomalaisen hevososaamisen kunniaksi. Ja toivon mukaan näin myöskin tehdään. No täällä radiolla meillä ei ole lipputankoa eikä lippua mitä nostaa, mutta meillä on onneksi kanava, josta voidaan soittaa musiikkia ja tehdä sen myötä kunniaa Suomen hevoselle. Ja näin ollen laitetaan Suomen hevonen soimaan ja esittäjänä Huojuva Lato.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Miljoona sade-enkeleitä, onko heitä, kuultiin levyhyllyllä. Ja kuullaan lisää samannimisiä kappaleita, nimittäin ei Miljoona sade ole ainoa, joka on tämän nimisen kappaleen levyttänyt. Tämä kappale Miljoona sateen osalta on levytetty vuonna 1989, mutta samannimisen kappale, mutta täysin oman versionsa on tehnyt sitten Anne Mattila vuonna 2003. Ja pari vuotta aiemmin, eli vuonna 2001, myöskin Aki Sirkessalo kysyi, enkeleitä, onko heitä?

Anne Mattila ja Enkeleitä, onko heitä? Ja tosiaan samannimisen kappaleen on levyttänyt myöskin Aki Sirkessalo ja Miljoonasade, jotka myöskin kuultiin tuossa äskettäin. Vielä on yksi kappale soittamatta tämänkertaisesta levyhyllyllä ohjelmasta ja nyt laitetaan ihan uutta musiikkia soimaan. Nimittäin Einio on julkaissut uutuuskappaleensa Pomona ja se kuulostaa tältä ja sen myötä päätetään tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
4: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.
1: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

kasvi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnuiltalla.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraus.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se

0: kahvia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio.